0: delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det noe offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jarand Olsen.
2: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

0: Dette er NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet i gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
2: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
1: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
3: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
4: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
3: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
1: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
5: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
6: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
5: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
6: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
7: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
1: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen, da kjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi stender sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært liksom litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme. Da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen. Liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader fem dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje. Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Hei, god morgen. Det har blitt onsdag 15. juli. Det her er Petremorgen som snart spiller litt Taylor Swift. Og så skal det bli litt Tate McRae også. Men aller først, klokka er 7. Det betyr at vi skal ha en kjaptur innom NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om sommerværet her i Norge. Denne uka så er det hetebølger sør her i Norge, og flere steder så er det ventet at gradestokken vil komme opp på godt over 30 grader, det melder Meteorologisk institutt. Aller varmest blir det i Buskerud og Telemark, for der er det meldt over 35 grader i dag, og det kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår vi å se om det kommer til å skje.
1: Og hvis du er blant dem som befinner seg på de varmeste strøkene, så er det flere gode råd for å takle heten. Blant annet så er det lurt å holde seg i skyggen, redusere fysisk aktivitet, drikke nok vann og kjøle seg ned. Og NRK har snakket med flere folk på gata om de har noen tips.
3: Vi smører oss godt, vi er mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
4: Ja, og så en sånn sprayflaske og sprutte i ansiktet. Eller kjøpe en sånn vifte. Bade masse.
5: Og bade hver dag.
4: Jeg prøver å bade hver dag.
1: Og så skal det handle om fotball, for Spania de er videre til finalen i fotball-VM.
6: Spor mot Anne om og innover til Porra, leder med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0, plasserer ballen.
1: Dette ble klart etter en 2-0-seier mot Frankrike i går. Dermed så er Spania klar for sin andre VM-finale noensinne. Den første de var med på var for 16 år siden, og da ble de verdensmestere etter å ha slått Nederland. De er også regjerende europamestere. Men hvem motstanderen blir, det får vi først vite i kveld. Da skal nemlig England og Argentina møtes til sin semifinale. Og selve finalen, den spilles på søndag klokka 9, og den kan du se på NRK. NRK Nyheter, det fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Så VM er ferdig. Han slutter å følge med seg.
1: Ja, jeg gidder ikke mer.
0: Nei.
7: Jeg bare krysser fingrene for at England ryker på haud og revva ut av VM-et. Mm. Bare sånn at de som slo oss ikke vil vinne.
0: Ja, for det var litt jeg tenkte om Frankrike også. Ja. Åh, det var leit da. Åh, så sier for dere.
7: Ja, sånn er det blitt altså.
0: Ja. Har noen fått med som Paris har tatt fyr i dag, eller? Jeg så det jo rigget seg til at folk kommer til å klikke uansett resultat.
7: Ja, jeg vet ikke om det var roligere siden de tappte.
0: Nei, vi får noe sted da. Vi får se. Ja. Kanskje det har gått så ille at ingen er igjen i Paris til å melde fra massen det går der.
7: Ja, det er dystre nyheter på morgenen.
0: Ja, ja. Men her i Kongerik i Norge er det alt fryd og gammel. Mary Taylor Swift, I knew it, I knew you på P3.

0: Takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: stedet hvor vi biper ut noe fra nyhetene, og det er Oscar sin oppgave denne uka å finne ut hva som kan passe inn.
1: Ja, og jeg synes jeg, det her er veldig, det her er noe jeg gleder meg til. Apropos ting å glede seg til, ja. Det her er en spalte jeg er blitt glad i, Jonas.
0: Altså, du blir jo tvunget til å få i gang den hjernen litt.
1: Ja, og det er egentlig digg når klokka nærmer seg 7:30, og man er på jobb snart en halvtime og kom i gang.
0: Ja. I dag så skal vi til en dame som for et par år siden ble dårlig. Han var på sykehus, og så fikk hun det som kalles for sånn delirium, at det blir sånn akutt, sånn, du får en slags psykose på en måte, du blir veldig forvirret.
1: Ok.
0: Og så fortalte hun historien sin på Dagsrevyen i går, og da tenkte jeg, her, dette er en risky sensurert. Vi tar den.
2: Marit Syversen forteller om da hun ble akutt syk for 2 år siden.
3: Sånn, kan du gå inn til far? Jeg så jo folk løp til og fra pulter, og de var, unnskyld at jeg sier det, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Ja.
1: Å nei, ja da. Her er det lett å tråkke feil.
0: Ja. Jeg så denne saken i går og tenkte, oi, hva sier du da? Nei, ok. Nei, vent da! Nei, å nei! Det var en reise, for å si sånn.
1: Ja.
0: Dette var bare en tredjedel av det jeg opplevde denne kvelden. Så ja, husk for det jeg sier det. Det er beep alle sammen. Hva er denne beepen? Lykke til, Oscar. Vi finner en fasit på sensurert etter Gillian Rossi. You don't want-

0: Majestic og Boniem, Rasputin. Du fikk den I Petremorgen. Vi snakket nettopp dessverre om dette ørekameraet jeg kjøpt. For å ikke bruke Q-tips, det dumt, fy. Så jeg har kjøpt sånn forferdelig oppfyllelse, hvor du kan da filme og se inn I øret ditt.
1: Ja, jeg vil ikke høre mer snakk om det. Jeg blir litt sånn uggen av å prate om det.
0: Ja, jeg straks ferdig. Jeg vil bare oppklare en ting, for jeg lurer på, sånn som Smeen Sigurd kanskje misforstod. For han var sånn, nei, dette ikke greit. Og så kommer plutselig en ny melding hvor det står «Jeg synes det ok». Det hørtes ut som du skulle overvåke folk gjennom øret ditt. altså det skulle, at jeg har kjøpt en kinesisk kamera for å putte I øret og snikfilme folk.
1: Ja,
0: det veldig gøy da, fordi da må du på en måte... Men det jo egentlig smart, fordi da titter man jo til siden og ikke direkte på den du snikfilmer.
1: Ja,
0: det var egentlig litt lurt.
1: Ja, det er jo altså hvis noen som kan dette her hører på, noen spioner, så ja. Det her en god oppfinnelse da, for så vidt.
0: Ja, bare å prøve altså.
1: Så det fint at du kan bidra med det.
0: Absolutt. Nå det snart dags for dagens sommerhit. Vi trenger en låt som kan på en måte sette sommerstemningen for hele landet, helt uavhengig av om det meldt 34 grader utenfor vinduet ditt, eller 12 og du skrein.
1: Ja, men det noen kriterier her. Låta skal maks være 25 år gammel. Så vi skal ha på en måte litt nyere, selv om 25 år og det veldig mange sommerlåter å velge på det ja. Mellom der da.
0: Men da ryker ABBA og Jahn Teigen på en måte. Ja,
1: og Nora Brokstedt sin Voi Voi. Men du kan foreslå Nora Brokstedt sin Voi Voi med CLMD-remixen, sant?
0: Det lov.
1: Så, og så vil vi at det skal være en låt som lett å synge med på da, sånn at du som enten ute og kjøyere eller begynner å lade opp til dagen kan synge med. Og så må det være litt summer vibes.
0: Summer vibes.
1: Summer vibes.
0: Ja, ja. Og det betyr at det enten noe spansk, eller bare solskinn, eller bare...
1: Noe spansk?
0: Ja, er ikke det sommer da?
1: Hva din favoritt sommerlåt på spansk, Jonas?
0: Derlig. Alt av Pitbull.
1: Ikke Desposito, liksom.
0: Nei. Æsj av meg.
1: Dale.
0: Ok, send det inn I appen NRK Radio til Petremorgen, så får vi det på rett over 8.
1: Ja da.

0: Hvis du nå kommer på en låt som du tenker sånn, ah, dette er jo sommer, punktum. Dette er sånn sommer høres ut, så trenger vi å få den tilsendt til Petremorne I appen NRK Radio. Den må bare være maks 25 år. Den må få folk I sommerstemning, og det må være lett å synge med på. Det er ikke så vanskelige kriterier. Du får det til. Send deg går I appen NRK Radio, så vi kan få det på et litt Anderson Park med Am I Wrong. Og først nå, klokka 8. Vi skal til NRK Nyheter, og der skal det handle om årets sommervarme.
1: Ja, for den kan slå rekorder her I Norge. I dag så kan det bli satt en ny varmerekord I Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Denne uka så det jo en hetebølge sør I Norge, og aller varmest blir det I Buskerud og Telemark, for der det meldt over 35 grader I dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det muligheter for at den ryker I dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord, altså fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt I morgen. Og så det jo andre steder I Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk I Telemark.
1: Men om du lei av varmen, så tips å reise nordover I landet. Flere steder midt I landet så har det vært en lavere gjennomsnittstemperatur enn normalt hittil I juni, meldte Yr. Og reiser du enda lengre nord, så kan det være lurt å finne fram ullsokka og paraplyen, for der det nemlig meldt lavere temperaturer og en del regn. I natt så har det vært nye amerikanske angrep mot iranske militære mål ved både Hormuzstredet og I Iran. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I både Kuwait, Bahrain og Jordan. Nå har det gått over en uke siden USA og Iran begynte å angripe hverandre for fullt igjen etter at Trump erklærte våpenhvileavtalen for over. President Trump truer nå med å angripe iranske kraftverk og broer neste uke hvis ikke Iran setter seg ved forhandlingsbordet. En gutt I barneskolealder ble stoppet på en elsparkesykkel som ble målt I 90 kilometer I timen. Politiet sier til NTB at de har fått flere meldinger om elsparkesykler med høy fart ved Bø Camping I Telemark, og det var grunnen til at de gjennomførte en kontroll. Etter råkjøringen så ble gutten fratatt elsparkesykkelen, og foreldrene ble varslet. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg skjønner ikke at foreldre tør, for den må jo bli kjøpt av noen.
1: Det jo helt sjukt.
0: Ja. Og sammenhengig med foreldre også som legger inn kortet sitt I liksom Ride, Voi, Bolt, sånne apper, og tenker, ja, det går vel fint. Ja. Jeg skjønner det på ekte ikke.
1: Men det jo hakket bedre, for de jo begrenset. Men samtidig det jo livsfarlig. Jeg ser jo masse kids på, som kjører sammen.
0: Ja. Det er som klovnebil bare på spørkesykkel. Liksom. Sju stykk på en! Ok, og det som noen på en måte lagt I kreditkortet sitt og tenkt, det går helt fint. Det var en liten pekefinger fra statskanalen. Det må være lov.
1: Det tenker jeg.
3: Det må være lov.
0: Nå det nok pekefingret. Nå det over på...
3: Nå det tommel opp.
0: Tommelen opp. Hyggelig å være her. Jonas Oskar Petremorne denne uka, og her litt Anderson Park med Am I Wrong I Petremorne. Petremorne.

0: der var det, og Jonas ser helt uanfektet ut.
1: Ja, jeg ble så oppvekt I, dette et barn, eller det en voksen med smurfepitch?
0: Nei, det et barn.
1: For det var litt utydelig på noen tidspunkt der. Og det, for det, oi, det en voksen som har pitchet stemmen sin, tenkte jeg. Ja. Nei, vent, det et barn.
0: Ja, det var
1: et barn. Nei, vent. Så jeg tenkte bare på det.
0: Det Johanna på 11 år som synger det her helt nydelig. Og så det viktig, det tenkte jeg på at det, akkurat der spiller jo radios et lite pust da, fordi det bilder du ser fra Slottsparken og mesterskapet generelt på den filmen her hjelper jo til. Men ble du rørt, Jonas?
1: Nei, ikke direkte. Sommeren jo så vidt I gang. Det var så veldig sånn avsluttende, som om på en måte vi, nå livet over.
0: Ja, men det jo det. VM-livet til Norge jo over.
1: Nei, det bare så vidt begynt.
0: Ja, det det.
1: Så men vidt begynt.
0: Hun skriver jo det. Jeg synes den beste setningen av sungen hvis dette var å tape, da tror jeg at vi vant.
1: Nei, ok, akkurat det får du si drørende. Ja, akkurat det litt rørende.
0: Nå ble jeg litt rørt, folkens. Jeg ble rørt igjen, det.

0: Kids på NRK P3. Og barn kan man jo bruke til å få folk til å grine, tydeligvis. Det er som en slags våpen, i hvert fall når de synger om noe som alt for mange mennesker har vært alt for opptatt av de siste par ukene, nemlig fotball-VM. Du, Oskar, ble jo erkerørt da du så denne her i går.
1: Roter rett mot strømmen, for ro kan flytte fjell. Og vi fant noe vakkert i oss selv. Og da vant vi VM likevel.
2: Jeg blir jo rørt igjen, vet du.
0: Nei, slutt opp, da.
2: Ja, men det er bare, tenk, det er så fint at en unge setter ord på det man har følt på det samholdet fellesskapet. Og jeg kan jo melde om at bibliotekar Ingeborg i appen NRK Radio er helt uenig med meg. Hun er av typen som kan gråte av det meste. Men ble jeg rørt av denne sangen? Nei. Hilsen bibliotekar Ingeborg, som ikke har sett et eneste sekund av VM.
0: Nei, ikke sant.
2: Da tenker jeg, da skjønner jeg det. Hvis man har boykottet det aller, aller feteste som har skjedd i Norge på 30 år, så får du bare ha det så godt.
0: Ja, sånn, okay, det er, ja. Men hva om, hvis man ikke bryr seg, så skjønner jeg at man ikke oppsøker det heller, på en måte.
2: Ja, det skjønner jeg. Men jeg håper at du fikk med deg litt av stemningen, Ingeborg, at du kan sette pris på den delen av det, i hvert fall.
0: Ja, ok. Ja, det kan være lov. Tobias melder at hans gravide kone begynte å gråte av denne VM-sangen.
2: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Altså, jo, men hvis du er gravid, så da griner du i hvert fall.
0: Ja, altså det hadde vært, men her må du gjerne spesifisere, Tobias, hvorvidt din gravide kone bryr seg om fotball eller ikke.
2: Ja, for det er litt avgjørende, for hvis, altså, jeg tror man kan bli rørt uansett, men klart, ja, er man veldig fotballengasjert, så er på en måte den gravide bare en litt sånn ekstra push, men hvis du ikke er fotballinteressert, så kan du den ta større plass i det.
0: Jeg gjennomskurer jo hele den dritten her, fordi det, du nevnte helt i starten i sted, at dette var et band som hadde lagt ut.
2: Ja, det er bandet Valentine som har lagt ut dine, som er jo basert på en låt som det er fra før, da.
0: Ja, jeg har jo en følelse at dette barnet ikke er med i bandet Valentine.
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er et par karer som er med der.
0: Ja, og hva oppnår de nå? Jo, vi spiller sangen. Folk går inn og sjekker ut dette bandet. De får masse streams. Det er et salgstriks, rett og slett. Og det er jo blitt litt lei av nå under verdensmesterskapet. Ja. At folk gjør sitt ytterste for å selge oss drit ved å bare pakke det inn i VM-ting. Og da jeg var i Sverige for ikke mange dagene siden, for å handle bacon og billigere Jarlsberg, vet du. Og så jeg altså det mest idiotiske VM-produktet noensinne. Jeg vil sjekke med deg om du hadde kjøpt dette her. Du får hva det er etter Bendik, alle tårer uten grunn.

0: Grace Abrams Hit the Wall på NRK P3. God morgen. Ja, nå som verdensmesterskapet på en måte over for den gjengse nordmann, som ikke bryr seg om resten, så betyr det vel også, håper jeg, at vi snart slutter å bli forsøkt lurt I butikkene med VM-produkter. Jeg har jo ikke kjøpt mer melk enn vanlig, bare fordi det en fotballspill på kartongen.
1: Jeg tok meg faktisk I å kjøpe Nusa-melka I stedet for Ødegård-melka etter at det skåret den der køllen I krysset der.
0: Du så lett på virkelig, altså?
1: ja, veldig. Det helt vilt. Da ble det ekstra... Nei, da ble det lett I stedet for ekstra lett,
0: ja. Ja, men det har jo blitt, altså... For mange produkter har jo blitt på en måte VM-ifisert. Ja. Sånn at det ting som ikke har noe med noe å gjøre. Hvorfor gjør dere dette her? Og jeg tror jeg har funnet altså toppen av hvor... Dumt går det å bli, liksom, da jeg var I Sverige her for et par dager siden. Fordi, hva det man kjøper I Sverige? Jo, det bacon, ja. Det ost, kyllingfiléer som du kan ha I fryseren, vet du, den uten vann, en kilo, kilos pakkene.
1: Absolutt,
0: og så smågodt. Kjøper du, ja, smågodt må du ha, brus selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men så går du kanskje innom en sånn sidebutikk, og da ser du, hva det der?
1: Tenker du på Systembolaget?
0: Nei, jeg tenker på
1: Systembolaget.
0: Tobaksvagne.
1: Ah, tobaks, ja. Du skal til snus, du.
0: Ja, jeg gikk forbi etter å handle litt godis og ser må stoppe opp og bare unnskyld meg, hva dette? Titter tilbake, går bort og ser. Jeg måtte ta bilde av det. Det VM-snus. Merket med Heia Norge
1: I Sverige.
0: I Sverige. Og med altså så vikingskip greier, da har du fått et bilde av meg, Oskar. Kan du beskrive hvordan det ser ut?
1: Ja, det her jo, for det første så jo denne snusen pakket inn I en boks.
0: Ja.
1: Det står Heia Norge, det står Abanero, det sikkert smaken da, jo ikke en snus der. Mm. Abanero Mint, Hyper Strong.
0: Ja, ja.
1: Og så det altså en drakt, der det står nummer 20, Abanero Mint. Det her jo helt fryktelig, Jonas.
0: Ja, det altså, ser som de bare sånn, å nei, det VM, og det mange nordmenn som handler I Sverige, vi må bare... KI-generere noen drit som vi kan ha rundt snuseboksene våre.
1: Ja, altså, og nå ser jeg bak A-en, så det et vikingskip, ja, det var det du sa. Og det liksom oransje, blått og rødt, som også litt rart.
0: Ja, for de har liksom bomma på, for jeg tror de bare ble litt Tyskland, og så, å ja, det var Norge, ja. Jeg skjønner ikke logikken, men kjente du nå, siden du så lett på virkelig, har du lyst til å begynne å snuse og kjøpe VM-snus?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant? Det funket ikke?
1: Nei, det funket ikke. Men det var fordi det så ikke norskt ut. Det så ut som det var svensker som hadde laget norskt produkt.
0: Men, unnskyld meg, de har jo en sånn sirkel på toppen av esken hvor det står Norge, Norge, Norge, Norge, og et norsk flagg inn I sirkelen. Ja. Hæ, det jo norsk det da.
1: Ja, men det, hadde det stått en gang så hadde jeg trodd på det. Når det står fire ganger så blir det for mye.
0: Altså, det så ikke ut som om det var så mange som hadde forsynt seg av den da jeg var der. Så jeg vet ikke hvor bra dette knepet var. Men om noen har gått på, det ganske garantert.
1: Ja, det tipper jeg.
0: Det tror jeg.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: David Guetta, Teddy Swims og hos siste Tones and I, Gun på P3. Det lett å glemme, vet du. Det er Norges historiens enkleste radiokonkurranse, hvor alt du skal gjøre er å eksistere. Du skal bare være det stedet du er, og melde det til oss. Vi har trukket et sted, og din oppgave er å være nærmest det stedet.
1: Ja, og det her er også en fin måte å finne ut hvor lytterne våre er. Det er ja. Veldig kjekt å høre at noen befinner seg i Ålesund, og noen er oppe i nord. Mm. Og så er jo det i dag, så skal vi litt mer vestover, Jonas.
0: Vi skal det. Vi skal til det stedet jeg aldri har vært før, men der er det sikkert fint. Hesjedalsfossen.
1: Ja, jeg har sett bildet og googlet det når vi trakk opp denne plassen her, og det ser jo veldig fint ut, så hvis du er på kjøretur i området, og ikke er den som er nærmest i dag da, som sendte melding, så anbefaler jeg å kjøre innom, tror jeg.
0: Ja, er det noe fett å gjøre der annet enn at det renner vann i dem?
1: nei, altså Zoom, jeg heller ikke gjorde det før, så...
0: Den har fått, ok, hør nå, denne plassen har fått 232 anmeldelser på Google. 4,8 i rating. Det betyr at det er, bra, det er en bra foss.
1: Da er det bra. Da er det en god foss.
0: Ja.
1: Det er en god foss.
0: Vi har desperat prøvd å ringe personen som er nærmest i dag. Det er en dame som befinner seg cirka en, ja, litt over en times kjøretur unna i Åsane i Bergen.
1: Ja.
0: Er da i en bil som forflytter seg stadig innen Åsane.
1: Ja, og da tenker jeg, da kan jo det være at Karen, sykepleier Karen, som har sendt meldingen, som er dagens vinner, sitte i bil og kjøre, at hun kanskje svingte ut for å sende meldinger. Det er min teori her da.
0: Svingte ut av veien. Åja, stoppet liksom.
1: Ja,
0: altså, svinge ut høres så brutalt ut på en måte.
1: Hun krasjet, og det var jo synd.
0: Det var leit.
1: Men vi sender Petra Koppen til det likevel. Vi, altså.
0: Hun var jo tross alt nærmest.
1: Ja, gratulerer.
0: Krasjelig deg.
1: Gratulerer, Karen.
0: Ja, gratulerer så mye.

0: Karp har gjort det, Kjartan Lauritzen har gjort det, lagd sin egen festival. Men hvilken artist vil du helst se lage en festival? Og hva skjer på den festivalen? Hvor er vi? Hvem opptrer? Hva slags aktiviteter er det rundt her? Del med oss i appen NRK Radio. Petremorgen finner du der, så kan vi lage en slags felles drømmefestival om et par strakser. Vi skal også til 20-jakt med 1000 spenn etter NRK Nyheter klokka 9.
1: Og det skal handle om Hamas. Hamas truer nødhjelpsarbeidere på Gaza-stripa og tvinger dem til å stoppe utdelingen av mat til sivile palestinere. Det sier FN. Både Washington Post og BBC har tidligere meldt om hvordan Hamas har stjålet nødhjelp. Tidligere så har også FN sagt at store deler av nødhjelpen har blitt plyndret av det de har kalt væpnede aktører. Men dette er første gang at FN spesifikt refererer til Hamas. Ifølge den danske avisa BT så skal Hamas ha satt nødhjelpsarbeiderne sine liv i fare, i tillegg til å ha overfalt to lastebilsjåfører. Og FNs Midtøsten-koordinator sier at dette ikke er snakk om enkelthendelser. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: I en uttalelse så sier han at det stadig blir farligere mønster med vold og hindring av nødhjelpsarbeidet på Gazastripa. I tillegg skjer det også smuglingsforsøk og misbruk av humanitære operasjoner.
1: FRP vil nekte utlandske statsborgere å stemme i lokalvalg. Partiet varslet forslaget i Stortinget til høsten, det skriver VG. I dag kan utlendinger som har bodd folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved lokalvalg. Ellen Wiborg i FRP mener utlandsk påvirkning er et sikkerhetsproblem, og ved forrige lokalvalg så hadde da rundt 360 000 utlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Både Høyre og Arbeiderpartiet og KrF sier til VG at de vil ikke støtte forslaget. Et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus ble tirsdag solgt for litt over 50 millioner dollar, det skriver nyhetsbyrået AFP. Prisen den tilsvarer over 480 millioner norske kroner, og dermed er det en av de mest verdifulle dinosaurfossilene som noen gang har blitt kjøpt på auksjon. Gus han er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes, og den har da altså 183 bein og er rundt 68% komplett. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Men hvordan er vi helt sikre på at han heter Gus?
1: Nei, de kan jo ikke ha spurt, så det er et godt spørsmål. det er jo bare et bra navn.
0: Jo, men hvis, ja. hvis jeg snubler over et litt lik på gata, så kan jeg ikke si, det er Randi.
1: Du kan jo sjekke ID-kort. Hvem er det som sier at du ikke kan det?
0: Vet du hva? Godt poeng.
1: Ja.
0: Kanskje det er sånn, vet du hva? Politiet hadde oppklart så mye mer hvis det bare gjorde det.
1: Det var så mye enklere.
0: Ja. Hei, god morgen, onsdag og 15. juli. Ja, så var vi midt i den måneden der også.
3: Ja, midt i driten.
0: Midt i driten. Hyggelig at du er her. Jonas Oskar er Petremorgen denne uka, og dette er 20-jakt med 1000 spenn. Petremorgen.

0: Hei og god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen din på en onsdag. Vi snakker litt om at flere artister nå driver og lager festivaler.
1: Ja, blant annet Kjartan Lauritsen. Vi ser jo at Karpe lagde en festival nå nylig, og så har vi spurt deg som hører på hva er din drømmartist til å lage en egen festival?
0: Ja, og dette, altså Maria svarer på en måte ikke på oppgaven, men samtidig svarer det aller beste på oppgaven.
1: Jeg helt enig.
0: Fordi Maria skriver dette her. Hits for Kids Festival. Bare Crazy Frog, Gangnam Style, Rosa Helikopter, og så videre.
1: Ja, og det jo et helt nydelig forslag, ja. Maria. Jeg kjente, jeg ble nostalgisk med en gang, og vi, både jeg og Jonas, gikk rett inn på Hits for Kids-listene.
0: Ja, husker du din første Hits for Kids?
1: Ah, jeg litt usikker. Nei, svaret nei, umiddelbart. Men jeg hadde mange av deg, så hadde jeg også den her absolutt musikk. Var det noen norske varianter?
0: Absolutt musikk. På heten absolutt musikk. På Sunnmøre heten
1: det. Absolutt musikk. Nei, men Hits for Kids 4 for eksempel, den kom jo i 2000. Mm. Den husker jeg litt ekstra godt, fordi i spor nummer 12 så
0: Pokémon!
1: Pokémon!
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg hadde, altså, det den første jeg hadde.
1: Er det det?
0: Ja, ja. Hits for Kids 4, beste. Altså, bye bye bye, upside it again, sha-la-la-la-la,
1: sha-la-la in the morning.
0: Altså, masse, masse gode låter, og så var det, var det ikke noe sånn VM-låt eller noe sånt også?
1: Jo, på Hits for Kids 4.
0: Ja, tror du.
1: Her om jeg sjekker...
0: Jeg husker ikke.
1: Loving You Girl, Opus X. Loving You Girl with such a lonely feel.
0: Ja, og så trodde jeg at det kom en Hits for Kids i året. Det gjorde du ikke. De spamma hits. Det var, altså, det var spam. De var, altså, Hits for Kids 4 kom i 2000. Hits for Kids 12, som min neste, altså andre delte favoritt, 2004.
1: Hva var på Hits for Kids 12 da?
0: Alec med En stjerne jeg skal bli.
1: Ja, ok, det her tror jeg min favoritt. Valborg og Oyeye. Det her tror jeg kanskje min favoritt. 2004, det føler jeg mitt sånn, da begynte jeg å like musikk.
0: Ja, vet du hva? Altså, det,
1: da begynte jeg å like musikk.
0: Jeg hørte Valborg og Oyeye, da begynte jeg å like musikk. Det var skille.
1: Det var Jakob Skøyen, ja. Andersen og
0: gjenget.
1: Thomas Engeseth og Olsmannen Junior som ga med det.
0: Og man kan si mye om at jo da, det er fint at musikk er mer tilgjengelig nå og sånn og sånn og sånn. Men er det en ting jeg synes synd på dagens unge for? De får ikke oppleve gleden med Hits for Kids. Og ikke minst, hemmelig bonusspor. Husker du hvor spennende det var?
1: Ja.
0: Hva fader er det siste nummeret på scenen?
1: Ja, spor nummer 24 da, på denne her Hits for Kids 12 da.
0: Men du fikk aldri vite det.
1: Husker du da hva det var nå?
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Nei, det gjør ikke
0: jeg. Nei, det var jo hemmelig. Hvordan skal jeg huske det? Det var jo kjempehemmelig. Jeg kan ikke si det, for det hemmelig.
1: Offensøren, jeg fikk lyst til å gå inn og finne Hits for Kids 12 nå.
0: Ja,
1: det er så mange banger der.

0: Stella Lefty. And where did she leave to? She left for Boston.
1: Ja. Boston, baby.
0: Train back to Boston. Fikk hun på NRK P3, og på NRK.no nå, så kan du lese om at nå blir alle søndager fremover ruinert, antageligvis. Ja, fordi hva det man gjør etter en ordentlig hard kule på en lørdag? Jo, man finner kanskje på at du, i dag blir det mekkeren til frokost. Og jeg vil heller ikke gå ut og ordne det, så jeg bestiller det hjem. Og det kan man jo gjøre i de største byene i Norge, i hvert fall, så tror jeg det mulig overalt, egentlig. Men nå viser det seg jo at det har, og dette har jeg faktisk sett på TikTok selv, det har begynt å dukke opp matbud som har kjøpt seg sånne smartbriller, eller sånne kameraer som de henger på sykkeljakka si, og som da filmer på en måte fra henting til det leveres. Med andre ord, når du trasker ut der, ut av døra di på søndag, du har så vidt tatt på deg truse, og du skal ta imot den mekkernposen, så kan den du bli filmet, altså.
1: Ja, når du står, du vet når du står sånn litt bak døra, for du tenker ja. At han ser, budet ser meg sikkert ikke, hvis du bare står gjemt bak døra, stikker han da frem.
0: Men der kommer puppen, så det, han ser det altså, han gjør det altså.
1: Er det lov da?
0: Det viser seg jo at på en måte ja, problemet her at et av de matbudene som NRK snakket med, har jo da bare blitt inspirert for å sette selv på fra London for eksempel, at folk gjør det, og tenkt, jeg gjør det samme, det sikkert helt greit, ja. Men har vært ganske slekk på anonymisering. Så man kan for eksempel se adresse, navn, ansikter. Ja. Det har vært veldig dårlig håndverk med å plassere sladdene. Da. Og det ikke helt greit.
1: Nei.
0: Men, og, det som, og dette sjokkerte meg egentlig litt, fordi de også da snakket med Volt, en av de store leverandørene i Norge, som sier at han kan fortsette med det, så lenge han anonymiserer mer, altså sladder litt mer.
1: Ja.
0: Men folk kan jo fortsatt se kroppen min kanskje, de kan sikkert høre stemmen min kanskje, de kan se omgivelsene basert på det, kanskje de liksom kan følge ruta til leiligheten jeg bor i. Er det noe bedre?
1: Ja, og det er jo ikke bra for deg som leverer maten heller, hvis det begynner å bli sånn, det blir lagt ut, altså jeg vil ikke ut, på søndag så bestilte jeg mekkeren på levering.
0: Jeg så det på TikTok, skjønner du?
1: Ja, det var
0: jeg
1: det
0: jeg så. Ja, jeg så det.
1: Fuck, det var det jeg fryktet. Jeg vil ikke bli sett.
0: Nei, jeg likte ikke det. For, altså, jeg likte ikke at det var konklusjonen heller, at fy deg, bare sladd litt mer, så går det fint.
1: Ja, fordi det ikke sånn at, fordi jeg kunne på en måte akseptert det i større grad, hvis det var sånn, ja, fordi det er så mange uønskede hendelser når vi leverer mat, men det ikke det det handler om her i det hele tatt.
0: Dette handler om at, i hvert fall dette enebudet, hadde lyst til å bli litt mer, eller få litt mer penger, ved å rett og slett bli litt mer kjent på TikTok.
1: Ja,
0: sant. Og spre positivitet og fjerne fordommer mot matbud. Unnskyld altså, men du lagde nettopp en ny fordom, og det jo at jeg tror at alle ute til å ta og filme meg og legge meg på internett, og det vil jeg på en måte ikke.
1: Nei.
0: Så tusen takk for det. Det blir ikke mekkeren på søndagen fremover, altså.
1: Det blir ikke det.
0: Nei.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK

0: Ramon på NRK P3.
1: Hallo du, Jonas, er du husredd?
0: Hallo du, Jonas, er du husredd? Ja. Jeg vet ikke, Oskar, hva innebærer husredd?
1: Det jo at man litt redd for ting som skjer i huset sitt.
0: Ja, av og til, så hvis jeg har sett for eksempel Criminal Minds, som jeg fortsatt gjør en langere, og bare innbiler meg at nå står det en tjukk, høy mann, naken med kniv, inne i mørket stua, så fordi jeg snur meg, så tenker jeg at han gjør det. Ja. Jeg klarer på en måte fantasien min, såpass at vi etablerer at jo da, det en morder der nå.
1: Jeg kan kjenne meg veldig igjen i det nemlig, fordi dine veker her var hjemme alene. Jeg bor jo vanligvis med min kone, men nå er hun på ferie. Jeg hjemme alene, og i går så setter jeg meg på balkongen med et glas Pepsi Max og setter på noen podcast. Jeg har ikke noe å høre på om dagen, men jeg finner en true crime. Og tenker sånn, det har jeg lyst til å prøve. Jeg har ikke kastet meg helt på den bølgen.
0: Utenfor balkongmørderen.
1: Ja, og jeg sitter der, og jeg hører første episode, og det nærmer seg slutten. Og så er det altså utrolig intenst i denne podcasten her, og plutselig så smeller det, og det er ikke i podcasten, det er inn i leiligheten min.
0: Oi.
1: Og jeg blir altså så livredd. Altså Karsten Warholm med ingenting mot den farta jeg fyker fra balkongen og inn på soverommet. Der skjer det ingenting. Oh. Inn på gjesterommet, der er det ingenting. Jeg tenker, nå er det innbrudd. Mm. Det er noen som har smelt opp den døra, som jeg selvfølgelig har låst, for jeg er bitte litt husredd.
0: Ja.
1: Så jeg låser alltid døra. Spring inn på kjøkkenet, og sånn, her er jo ingen folk. Ser at kjære fjøla, som jeg vasket opp i sted, som sto til tørk rett ved vasken, har falt ned i vasken.
0: Det som har skjedd.
1: Ja, men jeg hadde altså så høy puls at jeg nesten aldri var så redd for det, Jonas.
0: Ja.
1: Og der sto jeg da med kjære fjøla i vasken. Det var jo også litt kjipt, for det betyr jo at jeg måtte tørke den på nytt.
0: Ja, det er leit. Men altså, så pinglet det har blitt da?
1: Ja, det er litt pinglet, altså. Ja. Jeg er jo litt skuffet, men det her er jo også, det er jo følgefeil, skulle jeg si. Fordi det er jo at når jeg da skal legge meg, så er jo helt fortsatt dette her, den følelsen i meg. Så da...
0: av innbruddsfjøla.
1: Ja, innbruddsfjøla. Den store innbruddsfjøla. Så jeg går jo og låser døra to ganger, bare lukker vinduet på andre rom, som er jo teit, for det var jo tropenatt.
0: Ja,
1: og burde hatt opp alle vinduer og døra egentlig.
0: Slipper mer varme,
1: ja. Ja.
0: Nei, jeg kjørte sist jeg ble redd av noe sånt var at jeg snorka og skvatt og plasser. Så jeg vet ikke om jeg skal si noe egentlig.
1: Kanskje det
0: er greit å være litt redd når det bråker inn i leiligheten sin.
1: Ja, så, men hvis du har fjøl, så pass på hvor du setter den, skulle du si.
0: Er det dagens råd?
1: Ja,
0: se for deg fjøl er riktig.
1: Det er Lisje lørdagsrådet med meg, Oskar Fjørtoft, altså.

0: Dance. Til og med nedditt, bare sånn hvis du skal ha noe tvil. Du fikk den i Petremorgen, hvor det er klart for et nytt gameshow. Spiss øra, her er våre tamme måker i Hva måkes i dag? Oi, jeg stoppet litt plutselig den. Ja, det holdt. Kanskje, for å skjønne hvilken sang som ble måka i dag.
1: Ja, for det er jo det vi lurer på da. Hva slags sang var det som ble måka?
0: Heter det å måke? Måker? Måkte? Har,
1: altså, har måkt?
0: Ja, altså når du lager måkelyd.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok, da er vi gjennom.
1: Det må være sånn.
0: Ja, skjønner. Ja, vi godtar jo egentlig flere ting her da. Du kan sende enten artist eller titel på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Og du kan vinne den flunkandes flotteste, nyeste Petremorgen-koppen, hvis du klarer det. Og her har du lyden en gang til. Ja, kanskje litt vanskelig i dag. Du sender svaret ditt på melding til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Mai på P3.
1: Hva ble måket i dag?
0: Dette er Petter Morgens daglige gameshow i sommer, hvor vi tar en sang og måkifiserer den. Det er et ord.
2: Ja, måkifisere.
0: Ja, ja. Det betyr at våre tammemåker synger den i stedet for. Din oppgave er å kjenne den igjen, enten med låt eller artist. Og her er dagens oppgave. I dag skal vi til noen som er på hytta, da tenker man kanskje det er vel bare chill og fint og koselig, men det er ikke det for deg, Aurora.
3: Nei, jeg skrubber planker, jeg.
0: Ja, skrubber planker. Hva er det du skal for noe, egentlig?
3: Nei, det er sånn maling, gammel maling, og så skal det skrubbes bort og skrapes.
0: Nei, ikke sant.
3: Og males på nytt.
2: Synes du det er gøy med sånn jobb, eller synes du det er kjedelig?
3: Nei, det funker det, i hvert fall hvis man har musikk på øret.
0: Ja, sant. Det var litt måkeskriking og sånn, da.
3: Ja, det var hyggelig.
0: Ja, fint det. Men hva var det som ble måka i dag, da?

0: Hvis du titter litt forbi det slottet oppe på det fjellet der, så kan du se Petre Sommer. God morgen! Ok, de bare meldte seg helt ut.
1: Gud!
0: Der var de!
2: Der var jeg.
0: Var det for en rar prank? Nei, noe, hva driver du med?
3: Det var delay.
0: Ja, det til, men det
3: rett og slett trykket på feil knapp.
0: Å, ja, ikke sant? Da henger jeg med.
3: Ja, ja.
0: Hva skjer hos dere i dag, ja?
3: Vi skal diskutere litt Halloween-kostymer. Det er jo bare 110 dager til nå, så vi blir tid.
1: Det tar tid å sy, altså.
3: Ja, det gjør det.
0: Vi merker at det er midt i juli hos Rikskringkasteren, når vi snakker om Halloween-kostymer i juli. Jeg har masse gode ideer allerede.
3: Ja, for hva er ditt beste Halloween-kostyme da?
0: Oh, mitt beste ever, det står mellom to ting. Det ene var faktisk i fjor, da var jeg de tariffplakatene til Trump.
3: Nei!
1: Var du? Ah, shit. Ja, shit.
3: Jeg
0: brukte lang tid på å printe og klippe og lime og holde på. Og mitt andre favorittkostyme var da jeg var utkledd som bacon og stod og stekte bacon hele kvelden på festen jeg var på.
3: Det er helt nydelig.
1: Ja, det er en trist syn av å bare se en fyr som står på kjøkkenet og steker bacon den hele kvelden.
0: Jeg har sett tristere ting enn det, Gabriel. Jeg vet ikke med deg.
1: Men, ja, kanskje, ja.
0: Blant annet bildene av meg etterpå. Det var kjempe trist. Ja.
2: Jeg kledde meg ut som Homer Simpson et år og malte hele kroppen min gul. Det var veldig gøy den kvelden. Mm. Men dagen etter hadde jeg ødelagt sofa og seng og alt. Det var helt fryktelig.
3: Gikk fargen av da?
2: Jep. Mm. Nei, ja, nei, jeg er fortsatt gul.
0: Fortsatt gul.
3: Ja.
0: Risky business. Ok, det handler om Halloween-kostymer i P3 Sommer om et par sakser.

0: Sabrina Carpenter. Ja, Jesus var jo Sabrina før han... Nei, sorry, jeg prøvde på vits om liksom Carpet. Nei, vet du hva? Ok, vi tar det senere. Jeg skal på vitser til i morgen, det blir fint. Nå klokka 10, vi skal til NRK Nyheter. Der skal det handle om det humanitære arbeidet i Gaza.
1: Ja, for det settes i fare av Hamas. Hamas setter humanitære arbeideres liv i fare på Gazastripa, det sier FN. De sier også at Hamas truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripa og tvinger dem til å stoppe utdelingen av mat til sivile palestinere. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Tidligere så har FN meldt at store deler av nødhjelpen har blitt plyndret av det de har kalt væpna aktører, men det her er første gang at de spesifikt refererer til Hamas. Og FNs Midtøsten-koordinator sier at dette ikke handler om enkelthendelser, men et stadig farligere mønster.
1: I tillegg så skriver FN at det skjer smuglingsforsøk og misbruk av humanitære operasjoner, og samtidig så settes humanitære arbeidere i fare, og livreddende hjelp blir påvirket. Ebola-smitta i Kongo fortsetter å øke. Myndighetene melder nå om over 2000 bekreftede tilfeller og 754 dødsfall, det melder Reuters. Verdens helseorganisasjon tror samtidig at det reelle tallet kan være 2 til 4 ganger høyere. De har da erklært utbruddet som startet for under 2 måneder siden for en internasjonal folkehelsekrise. Det er da Bun-di-bo-jo-varianten av Ebola som sprer seg, en variant med dødelighet på mellom 30% og 50%, og som det hverken finnes vaksine eller behandling mot. Det er viktig å ta vare på eldre og sårbare i sommervarmen, det sier Anette Hylen-Ranhoff i Folkehelseinstituttet. En ny hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge nå, og da er det mange som risikerer å bli overopphetet og dehydrert. Og det er da spesielt barn, eldre og personer med kronisk sykdom som er spesielt utsatt. Derfor har forskeren en klar oppfordring til folk.
3: Da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

whenever, wherever. Og det var litt, litt teknisk kluss her fra meg på en onsdag i morgen, men det tåler vi. Ja, for det er jo en OK pluss onsdag likevel, og jeg og Gabs, vi er på plass i Peter Sommers studio for å holde deg med selskap fram til klokka ett. Vi skal straks diskutere Halloween-kostymer av alt, og vi skal selvfølgelig høre masse god musikk, og vi starter med Nail.

0: Nelly Moir, Better Without Me.
1: Og vi, Nora, er jo better together i studio.
0: Oh my god, we are.
1: For en dag det er kjent å bli.
0: Ja, jeg gleder meg.
1: Jeg gleder meg som en liten unge. Jeg kjenner jeg har en, god dag.
0: Men jeg
1: har en lettest dag.
0: Ja, for jeg unner deg både en god og lettest dag.
1: Jeg hadde lyst til å si, jeg unner deg både gode og dårlige dager.
0: Ja, men de dårlige dagene setter jo de gode dagene i perspektiv.
1: Jeg trenger ikke perspektiv, jeg vet at det er bra å ha det bra.
0: Ja, det er bra å ha det bra. Og vi skal gjøre noe gøy.
1: Ja, apropos å ha det bra, vi skal prøve å få laget årets sommerlåt her i Petre Sommer.
0: Om det blir årets eller neste år, det spørs jo litt på hvor lang tid
1: ja,
0: du bruker.
1: Ja, tidenes da.
0: Ja, tidenes sommerlåt kanskje.
1: Vi går for tidenes sommerlåt.
0: Skal du bare sikte litt høyere enn årets, det blir tidenes.
1: Ja, vi slenger på tidenes sommerlåt her, og da trenger vi jo hjelp fra deg, kjære du som hører på. Hvilke artister burde vi prøve å få et samarbeid med for å lage den sommerlåta, og hva skal den handle om?
0: Og hvis du har noe innspill til lyrics eller noe annet også, så er
1: lyrics.
0: Det bare... Tekst?
1: Lyrics. Ja.
0: Ja. Så må dere bare sende inn i appen NRK Radio, fordi vi skal produsere det her på et eller annet tidspunkt. Og da er det veldig fint å ha med dere.

Petre Sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Petre Sommer i appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag i Petre Sommer. P3.

Planer av kassett var det du nettopp hørte, og før det så fikk du Aiba med låta Sympati, og nå skal vi bak lokale dører.

0: Ja, tar du mye taxi når du ut på byen, Gaps?
1: Ja, jeg kjent med konseptet.
0: Du kjent med konseptet, men du ikke en taxitaker?
1: Ja, jo, av og til. Men det spørs hvor sent det blir. Ja. Men jeg har begynt å mislike nattbuss, men ofte så går jeg... Nei, det er sant, jeg tar taxi.
0: Ja, du tar... Ja.
1: Okay. Jeg angrer meg.
0: Ja. Du tar taxi,
1: punktum.
0: Ja. Ok, har du noen gang glemt igjen noe i en taxi?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Nei, for jeg tror heller ikke jeg har det. Men så leste jeg, kom over en sak i avisa i Finnmark.
1: Og der har de taxi i Finnmark?
0: De har taxi i Finnmark. Og der, de var faktisk på taxisentralen i Hammerfest.
1: Ja, ja.
0: Har de funnet mye rart.
1: Etter de har vært på fest.
0: Ja, blant annet da. Og da lurer jeg på, hva tenker du det mest sannsynlig at folk legger igjen i en taxi?
1: Nei, pengbok, nøkler, telefon, litt sånne ting.
0: Ja.
1: Hvis det er Hammerfest, og det er en fyr som har vært på fest og lagt igjen en hammer i en taxi, da tror jeg klikker. Ja, det har vært så bra.
0: Det har vært veldig bra, det er det dessverre ikke. Fordi at her blir vi tatt med bak på hittegodssentralen, her finner man litt av hvert. Og det er sånn som du sier, det er lommeboka, nøkler og så videre.
1: Mm.
0: Også BH, trusa og norske flagg.
1: Ja, men norske flagg, det kan jeg skjønne.
0: Ja, det har
1: men jeg har aldri vært uheldig å fesse av meg trusa i en taxi.
0: Nei, og det er litt sånn, de kan jo selvfølgelig ikke svare på da, hva som har skjedd for at noen har lagt igjen trusa si, men det synes jeg... Tror du skulle litt for at jeg lagt igjen trusa mi i en taxi, altså?
1: Ok, jo, jeg kan se på en situasjon der det er innenfor. Si du er på konsert, si du har spist noe mat du ikke tåler, du har rett og slett bæsjet deg ut, og så går du på do, og så bare i stedet for å kaste bokseren, så tar du skyllen og tar den med i lomma, og så er det sånn at i taxien på tur hjem, så skjønner du at jeg trenger den ikke, så du legger den igjen der.
0: Du kom opp med dette scenarioet alarmerende raskt.
1: Jeg har aldri gjort det her før.
0: Nei, du har ikke det, nei. Okay, nei. Nei, og du har heller sikkert ikke lagt igjen gebisset ditt, heller.
1: Jeg har folk gjort det også?
0: Ja, folk har lagt igjen gebisset sitt.
1: Å, herregud.
0: Drar uten tenner.
1: Ja, det er kjipt å vokte opp uten tenner.
0: Da er du på et hiva lag.
1: Hiva-lag.
0: Ja, god fest.
1: Og god fest, da.
0: God fest.
1: Ja, faen, så mye rart folk legger igjen i taxiene. Nå får jeg lyst til å dra på sånn hittegods.
0: Ja. Men altså, hadde du lagt igjen den... Ok, ta det scenariet, du har drittet deg ut og vasket boksen din, og tar den med, og så glemmer du den i taxien. Hadde du dratt og hengt den dagen etterpå?
1: Ja, det spørs jo hvis det er en veldig, veldig god bokser, da. Jeg har jo noen artige bokser, da.
0: Ok, så du tror du har dratt og hentet han?
1: Ja, hvis han var en rosa artig bokser min, så har jeg hentet han.
0: Ja, ok. Ja. Jeg tror kanskje ikke, hvis det hadde skjedd meg, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vist ansiktet mitt på den taxisentralen noen gang igjen. Da hadde jeg heller satt på Nobody's Girl av Tate McRae.

0: bare skjøyt i været, var helt gangster liksom.
1: Fy faen.
0: Tror du det fremstår i hvert fall sånn.
1: Ok, sykt å gjøre.
0: Og det var veldig mye folk i trafikken og sånn. Folk ble livredde, hun kjørte jo i sentrum.
1: Jeg tenkte det var terror, ja.
0: Ja, men det jo på en måte terror, det.
1: Ja, det jo, ja.
0: Trenger folk å bli skadet for at det terror? Terror betyr jo redd.
1: Ja, terrorist, ja, ja.
0: Eller å frykte folk. Nei, betyr å gjøre folk...
1: Ja. Den akademiske ordboka sin definisjon av terror
0: 100% Gabriels akademiske ordbok okay, sin okay. definisjon på det.
1: Men det godt nok for meg.
0: Men politiet rykket ut med skytevåpen med fire patruljer for, for å fucke krisen, skulle du si.
1: Ja.
0: Og tjenestepersonene ble bevæpnet med tohåndsvåpen. Det synes jeg er gøy.
1: Hva betyr det?
0: Nei, for enten så er det et våpen som står det du må ha to hender, eller så ser jeg for meg at det er med en pistol i hver hånd og sklir over panseret og bare prøver å gette det.
1: Pistol med hver hånd, ble veldig cowboy plutselig.
0: Her ser jeg en politi med en pistol i hver hånd og bare ratatatata, og tar mannen. Så han ble jo umiddelbart pågrepet da, for han hadde jo sjanse til å stille opp mot ham, for han hadde bare startpistol.
1: Ja.
0: Så han kunne løpe fra åstedet da. Pang, nå springer jeg.

0: Diet Pepsi av Addison Rae fikk du her i Petersommer, og før det så hørte du Tulu med låta Bari.
1: Jeg synes det veldig vanskelig å snakke engelsk.
0: Jeg synes det vanskelig hvis jeg blir tatt på senga, enkelt hvis jeg forberedt.
1: Ja, hvis du forberedt, så går det fint.
0: Ja, hvis jeg forberedt, så går det veldig fint å snakke på engelsk, men hvis noen på åpen gate kommer og stiller meg et spørsmål på engelsk, så er det som om jeg aldri har snakket engelsk før.
1: Ja, og jeg mister ordforråd og uttale og
0: totalt.
1: Personlighet, helt ut av blå.
0: Personligheten går også, ja.
1: Ja. Ja, og det det som trist der, for det her skjedde med meg i går. For da var jeg og spilte volleyball med noen kollegaer. Du var ikke der, Nora.
0: Nei, jeg var med farmor og farfar.
1: Ja, men det koselig da.
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Ja, du
0: koselig,
1: blir med faktisk. Neste gang.
0: Jeg blir med neste gang.
1: Vi var spilt volleyball, og da kommer det en liten guttegjeng med utenlandske gutter bort til oss og spør oss, do you guys want to play volleyball? Ah, ja, der er vi
0: i gang. Der er vi i gang.
1: Do you guys want to play volleyball with us?
0: Ja.
1: Og så er vi litt sånn, yeah, well, let's do it. Så vi går bort og spiller volleyball med dem. Og er litt sånn, da får jeg lyst til å smalltalke med dem. Nå er vi på lag, vi spiller litt, vi har blandet laget. Jeg får jo ikke blitt kjent med dem. Og så prøver jeg å være morsom. Og jeg har jo ikke. Ja, men jeg ikke morsom på engelsk.
0: Nei, for det.
1: Og får ikke til å småtalke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva sa du da?
1: Nei, ok, men vi kan prøve hvis vi møtes nå. Hei, men.
0: Åh, nå tar du meg på senga igjen.
1: Hello, I'm Gabriel, I'm from here, in Trondheim.
0: Hello, I'm Nora, I'm not from here.
1: You're not from here, ok, where are you from?
0: I'm from Levanger.
1: Levanger, that's cool. Yeah, also, do you go to work?
0: Yes, I work in NRK. You in Petersommer.
1: Wow, so in the radio?
0: Yes, in the radio, that's in the, correct.
1: Ja. Jeg hører seg så, jeg blir som Borat. You work in the radio.
0: Ja, ja du er jo ikke helt, ja.
1: Nei, jeg mister også hvis jeg skal prøve å være morsom. Gi meg et eller annet tema å være morsom om.
0: Dyr. Animals.
1: Sometimes when I don't get my way, I will act like a monkey. Ja. Altså, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe humor.
0: Jeg skulle si at eneste grunn til det er gøy for meg, er for at du høres kjempedum ut.
1: Ja, jeg svetter nå allerede nå, altså, av deg. Og sånn var det hele går, jeg ble jo ikke kjent med dem. Shouta til gutta her, det var dritkoselig, det var veldig gøy.
0: Du må se på engelsk.
1: Shouta to my boys who played volleyball, it was very fun experience.
0: Yes, even though you didn't get to know them.
1: I didn't really, men what I really have done is I have written down some English words which are hard to pronounce.
0: Ja.
1: Ja, vi kan starte med første ordet. Det her får man jo bruk for oss som er nede i utlandet.
0: Ja.
1: Hello, is this restaurant open?
0: Ja, det var ikke så dumt. Restaurant.
1: Restaurant.
0: Det var kanskje litt britisk.
1: Restaurant.
0: Hva ser de på i USA da? De ser restaurant der også.
1: The kiosk. Nei, det gikk det. Nei, jeg får det. Restaurant.
0: The diner.
1: Jeg skal bare kalle det diner.
0: Diner. Italian, is this the diner?
1: Italian luxury diner. Restaurant. Så sliter jeg også med horror.
0: Horror, synes den kan være litt ekkel.
1: Horror movie.
0: Alt med mye R i kan være litt vanskelig.
1: Dritvanskelig. Horror. Ja, og også det samme med mirror.
0: Jeg synes mirror er enklere enn horror.
1: Ja, men det, jeg får det til, så sier jeg bare scary i stedet for. It was scary, a scary movie.
0: Ja,
1: men
0: da it was not a horror movie.
1: I don't think it was that scary at all. I think it was a drama movie, after all. Slitt også tydeligvis med ordet illegal.
0: Ja, for du sier ikke illegal, du sier illegal.
1: Ja, men I uttales I på engelsk. Illegal.
0: Nei. Ja, men det var det du sa det her.
1: Nei, jeg sa det på lufta for to dager siden. Og ja, da begynte dere å flire av meg, så fikk jeg veldig trist.
0: Ja, fordi ja. Det er jo ikke illegal, det er jo illegal.
1: Illegal.
0: Ja.
1: Så sliter jeg også med squirrel.
0: Du kjemper mer.
1: Jeg har masse. Squirrel.
0: Squirrel.
1: Squirrel.
0: Squirrel.
1: Squirrel.
0: Jeg tror det er riktig.
1: Squirrel.
0: Squirrel.
1: Nå høres det som Laurel.
0: Jenny. Laurel. Jenny. Laurel.
1: Alright.
0: Ja. Squirrel.
1: Så sliter jeg med February.
0: February. You.
1: February.
0: February.
1: February,
0: nei.
1: Men jeg sier February.
0: Nå er det så rart, nå vet jeg hva som er riktig
1: selv. Og det siste ordet er slitt med truth.
0: Truth?
1: Truth.
0: Truth? Det var ikke så gærlig.
1: Truth?
0: Truth?
1: Men jeg føler jeg spytter når jeg gjør det, truth.
0: Ja, men litt spytt går bra.
1: Truth. Truth. Jeg har
0: et ord jeg synes er vanskelig, og det er girlfriend, for det blir sånn rrrr. Girlfriend.
1: Girlfriend.
0: Girlfriend.
1: Girlfriend.
0: Girlfriend.
1: For det er både den R-en som forsvinner og R-en som blir.
0: Ja.
1: Girlfriend.
0: Ja. Kanskje vi må begynne med sånn språk. Kanskje vi må få inn en språkterapeut for å hjelpe oss litt.
1: Vi må til logoped.
0: Vi må til logoped, rett og slett. Hvis det er noen logopeder som hører på, ta kontakt med oss. Vi trenger det sårt.

0: av Avicii, Nicky Romero og Nuni Bao. Ja, Nuni Bao. Hva er det siste du hørt? Og straks skal det konkurreres I Fryden med lyden, hvor du kan vinne en P3-handduk. Før det så får du nyheten av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om hetebølgen her til lands. I dag kan det bli satt ny varmerekord I Norge. Meteorologene følger spent med på om rekorden fra 1970 kommer til å ryke. Denne uka det hetebølge sør I Norge, og aller varmest blir det I Buskerud og Telemark. Der det meldt over 35 grader I dag. Nesbyen har rekorden på 35,6 grader, men det muligheter for at den ryker, det sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord, altså, fordi Nesbyen et annet sted, så her vil det bli varmt I morgen. Og så det jo andre steder I Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk I Telemark.
1: Men om du lei av varmen, så et tips å reise nordover I landet. Flere steder midt I landet hatt en lavere gjennomsnittstemperatur enn normalt hittil I juli, melder Yr. Og reiser du enda lengre nord, så kan det være lurt å finne fram ullsokkene og paraplyen. Der det nemlig meldt lavere temperaturer og en del regn. En gutt I barneskolealder ble stoppet på en elsparkesykkel som ble målt I 90 km I timen. Politiet sier til NTB at de hadde fått flere meldinger om elsparkesykler med høy fart ved Bø camping I Telemark. Og dette var grunnen til at de gjennomførte en kontroll. Etter råkjøringen så ble gutten fratatt elsparkesyklen og foreldrene ble varslet. Et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus ble tirsdag solgt for litt over 50 millioner dollar. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Prisen tilsvarer over 480 millioner kroner, og dermed det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon. Gus et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og rundt 68% komplett. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Og Rasmus, du god på nyheter? Men okay. Du god I engelsk?
1: Nei.
3: Ikke helt rett?
1: Nei, jeg ikke noe god. Jeg veldig norsk-engelsk.
3: Hvordan uttaler du navnet på engelsk?
1: Rasmus.
3: Hello, girl, it's Rasmus.
1: Rasmus. Nei, jeg synes noen ord vanskelig på engelsk. Suspicious.
3: Suspicious minds.
1: Ja, suspicious minds.
3: Superstitious også.
1: Ja, og jewelry.
0: Ja, du sa det ganske bra der.
1: Bra.
0: Jewelry.
3: Jewelry. Jewelry.
0: Og så heated
3: rivalry.
0: Gabs.
3: Ja, men det kan
0: jeg. Ballen?
3: Her fikk vi en melding på hair og hair, som fire forskjellige ord.
0: Ja.
1: Jeg har forskjellen på det.
3: Okay.
0: Høre, hår, her, hare. Hair,
3: fuck
0: hair,
3: yeah.
0: Ja. Tusen takk for nyheterne.
1: Vær så god.
0: Og det en OK pluss onsdag, vil jeg si, og jeg og Gabriel, vi på plass I Petersommer for å holde deg med selskap. Frem til klokka ett, om 10 minutter skal det konkurreres I Fryden med lyden. Før det skal vi høre litt musikk, vi starter med Bumpy Ride.

0: Så nå det bare vi i CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av CS da fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast CS da. Den finner du i appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: med ses igjen. Fikk det her i Petersommer, og vi inn i dagens Friden med lyden. Og vi har nettopp spilt av det klippet her.
1: Den sprøyta på meg. Kan du melde deg til politiet?
0: Ja, kan du melde deg til politiet, sier han etter noen har sprøyta. Blip!
2: Hvem er det hva har blitt sprøyta på denne mannen i hjelm, observert i Hattingdal?
0: I Hattingdal?
2: Nei, jeg tror jeg. Det var bare første jeg tenkte på.
0: Ikke sant? Og vi har, det er mange som har riktig, det er noen som har ikke riktig også.
2: Jeg liker meldingene vi har fått inn fra Stigergutte på konkurransen i dag, for han har skrevet hvertfall tre meldinger som jeg greier å se i innboksen her nå. Der han bare kjører spray and pray, altså. Han tar så mange forslag, har dessverre ikke landet noen av dem, men det er artige forslag.
0: Ja.
2: Det er sjakkmønstermaling.
0: Det er jo interessant, sånn som de bruker gamle Disney-filmer.
2: Ja, når de maler sjakkbrett i julefilmen.
0: Ja,
2: det er lettis, stiger ut. Og så har de også foreslått ketchup og sennep, eller blandings, som jeg kaller det. Mayonnaise, covid-vaksiner, superlim, hjemmebrent eller solkrem.
0: Vi kan jo avsløre at har du svart et av de tingene du som hører på, så er det dessverre ikke riktig i dag, altså.
2: Det er ikke riktig, men det får liten stjerne i min marg i hvert fall. Vi har også fått inn en del som har skrevet spylerveske.
0: Spylevæske, altså det er i samme verden, skulle du si, men det var ikke helt korrekt det heller.
2: Nei, det er ikke det, fordi fasit er, Nora,
0: vindusvisker.
2: Ja, og den høres altså sånn her ut.
1: Den sprøyta vindusvisker på meg. Kan du melde deg til politiet?
2: Altså ikke bare vindusvisker, den sier vindusvisker.
0: Arr.
2: Er det her Hans Magne Skard?
0: Det
2: kan godt hende. Og vi har trekt en vinner i dag.
0: Vi har det.
2: Og det som er artig med vinneren her, at vi fikk inn to meldinger. Det er den første meldingen, lyd som følger. Det er Marita som skriver, spylerveska på meg, kan du melde deg? Og et og et halvt minutt etterpå så sender hun en ny melding. Nei, vindusvisker! Ha, ha, ha!
0: Ja.
2: Så, vet du hva? Det å rette seg selv når man har tråkket i salaten, det setter pris på.
0: Ja, det setter pris på dagen. Det var Marita, du er dagens vinner. Og vi tar kontakt med deg via appen NRK Radio og sender deg en liten P3-håndduk i posten.
2: Congratulations!
0: Congratulations! Og så har vi fått inn en ønskelåt av Malene som lurer på om vi kan spille Staying Alive av Bee Gees, og det skal vi selvfølgelig gjøre.
2: Staying Alive!
0: Staying Alive!

0: Shotgun av George Ezra fikk du her i P3-sommer.
1: Og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Fordi, Nora?
0: Fordi vi har diskutert litt reality, og nå har vi bestemt oss for at en av oss skal ringe et castingbyrå og pitche seg selv inn til en eller annen reality-serie. Og jeg tror ikke det noen av oss som kjempegira på det her. Så din jobb, du som hører på, det å gå inn og stemme på hvem av oss som må på lufta, eller i alle fall ta opp at man ringer et castingbyrå og prøver så godt man kan å pitche seg selv til en reality.
1: Og da må man bruke sånn, men jeg vet ikke om du har hørt noe på radio de siste. Da vet du sikkert hvem jeg er.
0: Ja, jeg jobber faktisk i P3. Det er gøy.
1: Men hvilken reality-serie tror du at du kunne ha likt å vært med i da?
0: Ja, jeg tror jeg kunne ha likt å vært med på Farmen.
1: På Farmen?
0: Ja, men jeg synes Farmen er veldig koselig.
1: Det var barnet i kirka, men aldri skjedd Farmen.
0: Oi, men det, da burde du se de tidligere sesongene. For nå har det blitt veldig sånn. Det har blitt litt sånn spille.
1: Ja, for det har blitt sånn sosialt,
0: sosialt spill
1: der også.
0: Ja. Men jeg tror jeg er veldig glad i dyr. Mor og morfar er fra gård. Da liksom sånn, jeg har lyst til å liksom prøve å leve det livet da.
1: Du har lyst på ferie på landet?
0: Ja.
1: På en måte, og ri litt på ku. Og bare legge fra telefonen.
0: Sånn som man ofte gjør, ri litt på ku.
1: Gå i bunad
0: og,
1: jeg har tenkt, jeg har veldig lyst til å være med på Ikke lov å le på hytta.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om det noen gang kommer til å bli mer av det.
0: Nei, fordi det tror jeg har vært min verste mareritt å være med på.
1: Ja, fordi enten så hater folk tanken på det, eller så elsker folk det. Og jeg tror jeg hadde kommet til å stortrivdes, selv om det er grisehardt å være med der, tror jeg.
0: Jeg tror det. Jeg tror du hadde passet veldig bra til det. Jeg tror jeg hadde kreppert av tanken med å være morsom på kommando.
1: Ja, du hadde vært i hjørnet. Du hadde stillet deg i hjørnet
0: hele tiden. Jeg hadde taklet press.
1: Nei, du hadde frøsset deg, rett og slett.
0: Ja, rett og slett.
1: Enten det, eller gym. Som gikk for forrige sesong, par år siden.
0: Nei.
1: Vet ikke om det kommer mer der.
0: Nei.
1: Kunne absolutt ha tenkt meg å ha vært med i gym, for det er bare sånn, det er ikke noe sosialt, det handler bare om hvem som er best å kaste ball.
0: Ja, da er det jeg tapt. Øye-håndkoordinasjon, dårlig.
1: Men det er gøy, Lella.
0: Det er gøy.
1: Enten det, eller kompani Lauritsen, bare for at jeg tror jeg trenger det.
0: Ja, jeg tror det er godt å få litt struktur i hverdagen.
1: Ja, og det er jo så handlet om skills.
0: Ja. Ja, det gjør det. Jeg tror også kunne jeg vært tenkt meg å ha vært med på. Jeg er veldig blandet på 50-50 om jeg ville ha vært med på Forræder eller ikke, for jeg tror det har vært helt jævlig, for jeg har så konkurranseinstinkt på sånne ting. Vi var på sånn forråder i lokal, som er sånn at man kan spille det med venner, og da var vi der i 6 timer og spilte Forræder, og jeg og en av venninene, vi ble så sur på hverandre at vi klarte ikke å sitte i samme bil på vei hjem, for det var bare helt klekkorama.
1: Ja, for det er jo megaskadelig, og jeg tror hvis jeg skulle ha vært med i reality, så kommer jeg meg ikke gjennom den prosessen der du må snakke med en psykolog på forhånd. Da tror jeg
0: nei,
1: den bare
0: stemmer,
1: luker meg.
0: Nei, det må man jo, selvfølgelig.
1: Ja, for man kan ikke riske at folk går helt på veggen.
0: Nei, og så en av oss skal ringe et castingbyrå og prøve å pitche oss inn til en reality. Jeg synes at det skal være en reality vi ikke liker.
1: Ja, eller bare, kan du ikke bare sånn generelt da være sånn, hei, dere har sikkert veldig lyst til å ha meg på TV-en, bla bla bla bla bla. Bare, hvis dere har en reality og jeg passer til det, bare putt meg inn der da.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Liksom,
1: er vi kjent nok da? Hvor kjent må man være for å være med på reality?
0: Man trenger man å være så kjent da.
1: Ja, det spørs hvordan reality
0: da. Farmen ikke kjendis.
1: Ja, vanlig, men vi må være med på kjendis, for vi må pitche oss som kjendis. Og det er gøy når du ikke er kjendis, å pitche seg som kjendis.
0: Ja, det er fælt. Jeg tenker vi skal prate litt mer om det her etter vi har hørt Riper i lakken av Zimmermann.

0: Love Me av Elia, hørt her i Petersommer, og vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio. De skal få lov til å surre og gå til klokka 12, og I mellomtida så skal vi ha litt, gjett litt filmer. Jeg har nemlig tatt med meg noen dårlige, eller ikke dårlige reviews, noen av dem bra for så vidt, men litt dårlig formulerte.
1: Ja, litt sånn lettis.
0: Kanskje litt lettis. Reviews av en film som du, Gabriel, skal gjette hvilken. Så du skal gjette hvilken film det
1: Ok.
0: Og de I sin originale form I engelsk.
1: Ja, og vi har jo allerede etablert I dagens sending at jeg kan ikke engelsk, men jeg kan film.
0: Du skal få lov til å prøve det.
1: Ja.
0: Ja, det kan du gjøre. Ok, første hint Uncled. Uncle.
1: ja, Uncled. Han ble onkel I første filmen.
0: Uncle is murdered for attempting to end segregation.
1: Onkel blir drept for å forsøke å stoppe segregering.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, nei, det sier man jo ingenting.
0: Nei, ok. Og her det krysset ut et navn, så kjenner jeg å si XX for navnet, ok?
1: Ok, ja.
0: I like the part when XX said the bug tasted like chicken. Haha, how would he know? The rest of the movie was pretty good too.
1: Ok.
0: Ikke si at du har det allerede for deg.
1: Nei, men jeg har to vitt forskjellige filmer I hodet.
0: Ok.
1: Ja.
0: Vil du si hva de nå, eller vil du spare dem?
1: Nei, jeg sparer dem.
0: Ok,
1: ja.
0: Okay neste hint This movie is great. I hope they never make a cash grab remake of it. Det skrev en person I 2017. Jeg kan spoile det og si det gjorde de.
1: Ja, ok, for nå jeg forvirret. Ok, cash grab
0: Nei, altså, de har laget en ny remake av den originalfilmen, sikkert da, for å få mer peng.
1: Ja, ok, ja, så de grådige,
0: ja. Ja, de grådige.
1: Ok.
0: Ok. I don't understand how these horrors, der kom horror-ordet som vi snakket om til
1: den dagen,
0: how these horrors are considered a children's movie.
1: Ok, så en barnefilm?
0: Mm-hmm.
1: Eller det betegnet som en barnefilm?
0: Vil du ha det siste hintet?
1: 100%, for nå, okay. Jeg vet ikke om jeg kjente å gå greier
0: den, eller? Ok, hodet overalt, ok. Ja. I saw this movie with my nieces. Nieces?
1: Nei.
0: Nieces. ok, med mine tantebarn da. At the theater.
1: Hva med onkelbarna?
0: Eller onkel, nei, niese, en niese. Ja,
1: uansett. Det stemmer ikke kjønnet på den som
0: Nei, det sant, ja. Tante eller onkelbarn, ja. Ok. In the theater, and at one point in the movie, the three-year-old very loudly asked me, why is his dad dead? And honestly, tea.
1: Oi!
0: Si det da noe mer!
1: For da jeg rett på Løvenes konge, men det det ikke her, for det hadde vært bedre hint.
0: Ok.
1: Eller for jeg var inne på to filmer før det og det var den der piskefilmen skulle jeg si
0: piskefilmen?
1: Ja, du vet Django Unchained
0: ok, ja, den har ikke jeg sett
1: nei, for det jo segregation og litt sånn men, ja, men det Child's Movie og det ble laget en remake It's not that movie. Mm. Jeg snakket om Fetisha Williams I dag.
0: Fetisha Williams cosplay.
1: Yeah. Okay. Det ikke den. Og så tenkte jeg på den der med dere mauren som gjør opprør mot en sterk billa.
0: Jeg har ikke sett den.
1: Nei, okay, for
0: så
1: da...
0: Så da det jo ikke en av dem på en måte.
1: Nei, men du vet ikke hvordan filmen jeg mener på. Da må det være... Men segregation? Kanskje det segregation I det nå? Uncle is murdered for attempting to end segregation.
0: Segregation? Ja, siden nå har jeg hatt
1: svar her. Ja, det ikke Løvenes konge. Jo, men det ble laget remake. Det er Løvenes konge.
0: Altså, han prøver jo å ende den segregeringen av hyenene eller noe sånt.
1: Er hyenene segregert?
0: Ja, de må jo bo på en annen plass, da.
1: Kanskje? Ja, men vil de ikke gjøre det, for de jo slem.
0: Ja, de er slem I Løvenes konge I hvert fall. Og jeg minner om at vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor en av oss må pitche oss selv inn til et reality-casting-byrå. Jeg har veldig ikke lyst, og akkurat nå leder jeg. Så jeg synes at du som hører på, du skal gå inn og stemme på Gabriel.
1: Nei.
0: Akkurat nå.

0: Marco med låta Who's That Calling? Og vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio. Der kan du stemme på hvem av meg og Gabriel som må melde oss på reality, og det skal vi avsløre etter vi har fått nyheten av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Frankrike. I dag det ventet at den franske nasjonalforsamlingen skal vedta en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og I noen tilfeller aktiv dødshjelp. Ved assistert selvmord inntar pasienten selv en dødelig dose medisin utlevert av lege, mens ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten den dødelige dosen. Det har lenge vært en debatt om denne saken, og det strenge krav for å få det. Det forklarer Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da I tilfelle, I noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: FRP vil nekte utlandske statsborgere å stemme I lokalvalg. Partiet varsler forslaget I Stortinget til høsten, det skriver VG. I dag kan utlendinger som har bodd folkeregistrert I Norge de siste 3 årene stemme ved kommunevalg. Erlend Wiborg I FRP mener utenlandsk påvirkning et sikkerhetsproblem. Ved forrige lokalvalg hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Både Høyre, Arbeiderpartiet og KrF sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Og en ny hetebølge har nå rullet inn over store deler av Sør-Norge. Over så høye temperaturer så kan man risikere å bli overopphetet og dehydrert. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hyglen Ranhoff. Hun sier det spesielt viktig å ta vare på de eldre I varmen.
3: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge
1: Og nyhetene fikk du av Rasmus Halvorsen, som mistet pusten litt inne der.
4: Så mistet hva for det?
5: Ja, mistet piffen og pusten litt.
4: Ja, det synes jeg var veldig, veldig artig, Rasmus. Du jo litt kjent, du.
5: Det?
4: Ja, alle hører jo på deg.
5: Ja, det gjør kanskje det.
4: Ja, og hvis du skulle melde deg på en reality, hva det verste realityen du kunne vært med på?
5: Jeg tror kanskje det står mellom 2 stykker. Skal vi danse?
0: Ja. Det et godt forslag, faktisk.
5: Jeg eier ikke rytme.
4: Nei, du ikke den,
5: nei. Og så forræder fordi at jeg så ekstremt dårlig på å lyve.
4: Du dårlig på å lyve?
5: Ja, veldig dårlig på å
0: lyve. Det gjør seg dårlig på forræder I hvert fall.
4: Ja, det gjør det. Vi får se, for etterpå skal vi...
0: Vi skal kåre hvem av oss som skal være med på, eller pitche seg inn til en reality. Ja, du hørte riktig. Jeg og Gabriel, vi skal en av oss må pitche oss selv inn til et castingbyrå for å bli med på reality. Og vi har en avstemning gående på det I appen NRK Radio. Vi skal straks se hva den sier. Før det får du Sia med Chandelier.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: synger 21 Pilots i sangen Stressed Out. Og vi har fått inn produsent Jakob i studio, som skal dele en litt av funny historie.
1: Ja, for jeg har en storytime med meg i dag. Dette vi skal tilbake 2 dager, hvor jeg har kommet hjem fra jobb, vært på trening på vei hjem fra jobb.
2: Snikskritt!
0: Det var viktig å ha med, Jakob.
2: Jeg pumpa noe hjern.
1: Nei, men ok, konteksten er at du har vært og trent, og da er det du gjør, du går hjem, og så må du få i deg noe mat, så må du få i deg noe næring, fordi du har brent ut så mye, ikke sant?
2: Blir ikke sværing hvis du ikke har næring.
0: Nei, det er jo godt poeng.
1: I hvert fall, jeg kommer hjem, og så bestemmer jeg meg for at jeg skal sette meg ut og spise maten min ute. Så jeg rigger meg til i sola med utepute og maten min og alt som er, og har fortsatt litt jeg må gjøre for å kunne liksom sette meg ordentlig ned, sørge for at jeg ikke må reise meg opp igjen liksom de neste 45 minutter når jeg først har
0: satt meg. Du 45 minutter på å spise middag?
1: Nei, men her, ikke sant, jeg rigger meg ut, sitter ute i sola, tenker okay, nå skal jeg ha liksom en time ute etter jobb hvor jeg kaller det detoxen, sitter seg i sola, god musikk på høytaleren, ikke sant?
2: Gud forby at en mann koser seg nå da.
0: Altså, jeg henger den opp.
1: I hvert fall da, jeg må hente litt ting inne, liksom litt godt å drikke i glasset, kan du si, og solbriller hvis jeg skulle tenge det, den type ting der. Men så, i det jeg kommer tilbake ut på verandaen, så får jeg blikkontakt med en måke. Og den måken her står, og vi har blikket låst rett inn mot hverandre. Og mellom oss er maten min.
0: Nei. Oh, nei.
1: Oh, oh, oh.
0: Det er
1: farlig. Og vi står nesten som den der Spider-Man-mimen.
2: Ja, men, ja, der de peker på hverandre.
1: Ja, ja, bare at måken ikke har armer da. Men han kunne ha flaksa.
0: Men du følte i blikket til måka at den peker på deg?
1: Ja, altså vi sto
2: så måsen rett frem, eller sånn, for de har jo øynene på siden. De sto helt på siden og bare stirret på her med det ene øyet som også var rødt.
1: Ja. Han hadde nebbet rett mot meg.
2: Jeg så, det er ikke lov,
1: ass. Jeg så liksom bare tuppen på sugerør, kan du si.
2: Det så var det sikkert. Han for at du hadde ikke på deg bokser.
1: Nei, hva faen, guys. Og mellom oss så står maten min, som tilfeldigvis er laks, da. Så det er jo det her, ja, ikke sant, han har fått lukten, han har fått nyss, han har fått nyss om at her er det ovnsbakt laks som står fersk, ikke sant?
2: Og han tenker, skikkelig magamat,
1: ja. Ja, skikkelig, skikkelig magamat, og det her blir jo på en måte en battle. Hvem kommer til å gjøre det første movet? Vi står jo fryst. Og jeg tenker, ok, jeg kan ikke la dette her skje. Jeg må begynne, altså, gå foran for å skremme han av gårde. Og da, det var feil litt, da kommer måka. Han begynner å hyle til meg.
2: Altså, den begynner å klikke på deg?
1: Ja! Så når jeg kommer og skal ta hans område, kan du si. Ah, nei, i hvert fall. Jeg får etablert dominance og skremt den vekk.
0: Jeg føler at måkene i Trøndelag, de er different breed, altså. Ja. Det er bare å passe seg, rett og slett. Ja.
1: For ikke faen at han skal ta maten min.
0: Nei, det går
1: not
0: ikke.
1: Not today!
0: Og så,
2: mens
0: Jakob sitter litt sint, så vil jeg bare minne på at vi har også en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på hva som skal være dagens sommerlåt som skal bli spilt i sin helhet, og det står mellom denne her låta her.
2: Eller den mye bedre låta her.
0: Ja. Ja, da er det 2 gode sommerlåter å velge mellom der, altså. Og vi skal høre hvem som vant. Før det skal vi høre litt mer musikk. Skal vi se om jeg får på litt musikk, da?
2: Ja, det blir litt krøll. Men det står foreløpig likt, da. Det kan jeg si i avstemningen. Jeg har den oppe her. Så din mening, du som hører på, den har mye å si. Gå inn i appen NRK Radio og stem på hvilken låt du har lyst til å høre. Jeg kan bare holde gående med å si at temaet er for øvrig Throw.

0: Ja, det var Imagine Dragons der med låta Believer. Den vil jeg også si at kanskje litt throwback. Som tema i dagens sommerlåtkonkurranse, hvor vi har hatt en avstemning mellom min sang, Unwritten av Natasha Bedingfield, eller Gabriels sang, Ini Mini, av Justin Bieber og Sean Kingston.
1: Can't make up your mind.
0: Ja, men du trenger ikke synge, for kan jo hende at vi skal høre den.
1: Ja, det mulig. Vil du høre hvordan det går med avstemningen, eller?
0: Ja, jeg vil jo det.
1: For det har vært blodig jevnt veldig, veldig lenge.
0: Det har vært 50-50, gått opp og ned på begge sider, og nå
1: har vi greid å kåre en vinner her. Med en stemme mer enn den andre. Så det utrolig jevnt.
0: Det men... en person ut der som tenkte at de skulle stemme. Og jeg vet ikke, nå avslår jeg. Det en person ut der som tenkte at de skulle stemme på min sang. Og gjorde det ikke. Og til deg, du sug. Fordi da hadde jeg vunnet. Men
1: takk til alle som har stemt på min låt. Ini Mini av Justin Bieber og Sean Kingston. Og ja, Nora.
2: Det lov å skrike nå.
1: Det lov å skrike nå også. Her kommer låta.
0: Ja, den er god den altså.
1: Ja, rykker godt i dansefoten.
3: If she holler, let her go.

0: Ja, det var Vegard med låta Jegolas, og klokka nærmer seg 13.00 med stormskritt.
1: Som betyr at vi ferdige for I dag.
0: Vi ferdige for I dag, men det blir fortsatt mye bra videre på P3.
1: Ja, så det faktisk...
2: Det lov å skrike
1: nå. Lov å skrike nå.
0: Det ikke lov å skrike nå, fordi videre så skal du få sidespark, og de skal sikkert finne på veldig mye artig I dag, dem også.
1: Ja, det god underholdning. Det Abu og Stavang
0: ja.
1: Som heller med selskap også, så det anbefaler deg å holde radioen på videre. Og jeg gleder meg veldig til I morgen.
0: Ja, fordi da skal jeg ha pitchet meg selv inn til reality Love Island, faktisk.
1: Til Love Island.
0: Dessverre. Og det skal vi, hvis dere skal få høre mer om hvordan det går I morgen. For nå det nemlig duka for NRK Nyheter, og dem får du av Rasmus.
3: Og det skal handle om radikalisering. Anders Behring Breivik har fått økt status som en helgenfigur I høyreekstreme miljøer de siste 7 årene. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, skriver NTB. De sier at de ser en stor økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyreekstremisme. De sier også at Breivik går igjen I propagandaen og mimer I sosiale medier. Caroline Cecilie Ivarsson I PST sier at avstanden til 22. juli gjør at flere unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene til Breivik. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
4: Ivarsson sier at høyreekstreme veldig opptatt av helgenkultur, og at når de rangerer status, så Breivik en av de største helgene. I en pressemelding skriver PST at fascinasjonen for terrorangrep et klart faresignal for radikalisering, og de oppfordrer foreldre til å følge med på barnas medievaner og innhold på nett.
3: En mann I 40-årene dømt til 8 år og 3 måneder fengsel for seksuelle overgrep mot sin egen datter. Det Sogn og Fjordane tingrett som avsa dommen. Jenta fortalte selv om overgrepene til en helsesykepleier da hun var 7 år, og hun fortalte at overgrepene startet ved 4-årsalderen. Mannen ble arrestert I november I fjor og har sittet I varetekt siden da. Det ble også funnet overgrepsmateriale hjemme hos han. Han nektet straffskyld I retten, og forsvareren han sier at de kommer til å anke dommen. Og det blir mest sannsynlig ikke en ny varmerekord I Norge I dag allikevel. Det hetebølge I Sør-Norge, og det så lenge ut til at varmerekorden fra 1970 skulle bli slått I dag. Men meteorologene har nå nedjustert prognosene, og varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående. Det sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk, Rasmus.
3: Vær så god.
5: Og her sitter vi igjen da, Maria.
6: Ja, det gjør vi, Abu.
5: Ja, hvordan har du det I dag?
6: Du, jeg varm. Det så varmt ute.
5: Det så jævlig varmt ute. Vi skal snakke om det og mye annet etterpå.

0: Karin Stein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Og hei, Maria Stavang.
2: God dag, Abu Bakr Asai.
1: Hei, hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra. Vi hadde også et lite sånn møte ute på balkongen her på NRK I sted.
1: Ja.
2: Og det gikk ikke mer enn 3 minutter før jeg var liksom en bastusvett.
1: Ja, du ble der ute.
2: Ja, og jeg ble der ute. Og når jeg reiste meg, så ser jeg at de eneste stedene jeg er svett, liksom våt på t-skjorten, det I valkene. Og det alltid trist, selvfølgelig. Det alltid trist når man får sånn valkesvette, men hei.
1: Men det ganske, det sydenvarme nå. Det sånn vanligvis I Norge, så pleier det liksom å være litt vind.
2: Ja.
1: At du får litt sånn bris. Det var null bris.
2: Men jeg klager ikke. Jeg skal ut og kose meg og bade, som jeg har gjort hele denne uken her.
1: Skal du bade igjen?
2: Jeg skal bade.
1: Er det nakenbading som du elsker jo nakengjøring?
2: Jeg gjør så annet enn å nakenbade. Jeg kommer sikkert til å snakke masse om nakenbading I Sidespark.
1: Ja.
2: Målet mitt å få det som tema. En dag, ikke I dag. Men jeg drar jo ofte alene, for jeg drar rett etter jobb.
1: Mm.
2: Og da det liksom vanskelig å
1: få med folk.
2: Få med seg folk, ja. Og I går så dro jeg til Huk på Nudistrand der, og legger meg til rette, klær av meg. Det sånn veldig rart med å stå blant veldig, veldig mange mennesker, og så bare ta seg trusen.
1: Ja.
2: Men du kommer liksom over det, og det blir veldig bra.
1: Men det jo nakenstand, altså. Det ikke så uvanlig.
2: Hæ?
1: Det er ikke så jævlig når det alle andre så naken også.
2: Nei, det litt det.
1: Ja.
2: Men vil du høre det feiteste jeg har gjort på veldig lenge?
1: Feiteste?
2: Ja, for på veien til stranden så var jeg sånn, jeg har ikke noe middag. Jeg kjøper meg bare en 200 grams plate med sjoko. En Kvikk Lunsj-sjokolade.
1: Vent da, det var middagen din?
2: Det var middagen min.
1: 200 gram, det vanlig sånn svær plate med sjokolade.
2: Ja, det er faktisk, fordi at det måtte kompensere.
1: Ja, 1500 kalorier da.
2: Ja. Og det som irriterende med sjokolade I denne varme jo at den smelter.
1: Ja,
2: fort. Så jeg må spise den ganske kjapt, mens den ligger naken på Nudistranden.
1: Ja.
2: Og ganske mye av sjokoladen har allerede smeltet I papiret.
1: Ja.
2: Så jeg jo I min egen verden, jeg sleiker det papiret.
1: Ja.
2: Altså, det papiret der, det kunne anmeldt meg for voldtekt, ass.
1: Det, ja, men altså, det lov å sleike på papir.
2: Men I det der, så hører jeg sånn, ja, det var godt, eller?
1: Å, fy faen, hold kjeft.
2: Ja. Og da sitter det en annen fyr som har observert meg voldta den sjokoladen.
1: Ja.
2: Og han skal småltåke meg Nei. Etterpå.
1: Nei.
2: Jeg sitter med sjokolade rundt munnen, på hendene.
1: Og
2: jeg naken også,
1: ja,
2: selv.
1: Ja, du naken, ja.
2: Jeg kjenner liksom at det å gå på Nudistrand, det digg. Men å småltåke naken med andre eldre mennesker, og også nå, en mann, det tar litt kreft, altså.
1: Men altså, jeg skjønner ikke hvorfor en person tenker liksom, ok, la henne gjøre tingen sin, hun koser seg med sjokoladen, hun har skjønt at den smelta, nå prøver jeg liksom bare å få I seg all maten. Hvorfor I helvete skal du kommentere det I det hele tatt?
2: Vet du hva, jeg har så lite lyst å snakke med folk. Mens, altså, hvis jeg ser noen spise noe som på en måte ikke liksom... Altså hvis jeg hadde stått og spist en pokeball eller en salat, så kanskje ja, du kunne sagt hei til meg, men
1: ja.
2: Du åpenbart har ikke lyst til å snakke med noen.
1: Nei.
2: Når jeg har hele fjeset mitt I en 200 grams.
1: La meg sleike den sjokoladen I fred.
2: Ja.
1: Er det jeg hadde sagt.
2: Jeg får gjøre det igjen.
1: Inshallah.
2: Inshallah.

0: Den varmen her dreper meg altså, Maria.
1: Ja, men sammen skal vi klare det. Og ja, vi skal slutte å gå med svart begge to, for det det, vi, må, vi, vi lurer ingen.
0: Men det slimming, ok?
1: Ja, det det?
0: Det slimming.
1: Eller vi bare, where's the lie? Altså, hvor, vi lurer ingen.
0: Nei, jeg vet det. Ja. Men det var irriterende varmt i stedet når jeg satt ut også, men det var jævlig varmt i går også. Mm. Og jeg tenkte jo liksom i hodet mitt, det jo fortsatt VM. Folk har jo glemt det. Norge ut. Det ikke så mye roing ute i gatene.
1: Nei.
0: Men det
1: mini-roing.
0: Mini-roing.
1: Ja.
0: Men det liksom ingen... Det liksom jeg tenkte, vet du hva? Jeg skal se kamp i morgen. Nei, i dag. Jeg skal se kamp ute i dag. Mm. Vurderte det. Tenkte, det varmt. Orker ikke stå i kø. Orker ikke å fikse, ringe folk og bare sånn, hei, skal vi ordne et bord?
1: Men det bandekamp da, det Spania-Frankrike.
0: Det var Spania mot Frankrike, som fikk du se også i kampen.
1: Nei, men jeg oppdaterte meg på internett.
0: Og, ja. Overraskende. Spania vant som ikke mot storfavoritten og ikke bare vant de eide hele kampen så det var jo fantastisk men det endte jo opp med at jeg bare så liksom vet du, jeg gidder ikke å dra ut nå jeg orker ikke ha det mase om å fikse bord og sånt se kampen hjemme i varmen med en litt av vifte på siden
1: for, jeg tror du skulle si med en litt av snelle på siden
0: ja, kjæresten min og så ser jeg på kampen og så bare oppdaterer jeg meg på Zoomen da bare ser liksom de forskjellige stedene og sånt bare sånn det var ikke fullt I det hele tatt.
1: Nå har folk faktisk fått ordentlig blus.
0: Jeg tror folk ferdige med VM. Jeg tror det de som faktisk ser på fotball, bryr seg, eller de damene som har lyst til å få seg noe, bryr seg fortsatt.
1: Jeg tror du fortsatt at damer kan få seg noe nå?
0: Ja.
1: Nå alle deprimert og sånn?
0: Ja, ja. Jeg tror damer generelt har liksom fått den der gleden av fotball, fordi de kan liksom hukke opp.
1: Ja, men nå har jeg ganske mange veninner, og jeg har til gode enda å høre en veninne som har klart det der, altså.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det kan ikke være sant.
1: Ja, men også, for det første så når menn ser fotball, veldig opptatt av fotball.
0: Ja, de ser jo på kampen.
1: Og så det på en måte et slags sånn gjennomgående ikk når de blir veldig glad, at de liksom, denne surprise-høyingen.
0: Ja.
1: Fy søren. Ja, wow! Men det ikke engang, altså at menn gjør sånn, wow, det sånn, ja, altså det sånn,
0: ja! Ja, kom inn!
1: Å, Gud, det, og jeg blir så skremt.
0: Ja.
1: Og jeg har sett noen fotballkamper, jeg har sett for eksempel sett litt brandkamper og sånn, og prøvde å være med på den jargongen og høye, så det ikke det at jeg ikke vil liksom, men det koster meg veldig mye, og så husker jeg det var faktisk en gang vi så brandkamp hvor jeg var sånn, å nei, men så var jeg den eneste som gjorde det, så jeg var sånn, hvorfor det? Nei, det var for det eneste greien som skjedde, det gikk i reprise, det hadde akkurat vært.
0: Det fint. Flaut.
1: Det flaut. Men ja, nei, hvordan skal en jente komme seg bort til gutter og få til dette da?
0: Altså, jeg tror det et sted man skal sjekke opp en dude, og ikke en kamp. For duden har egne ting å gjøre. Liksom, da det gutta-tid, da ser man på kampen. Da det pausene da. Røykepauser. Hydration break. Da kan du kanskje snakke, men da må du også ikke være irriterende.
1: Ja, for
0: fordi jeg hadde noen jentergjenger ved siden av meg den ene gangen, og jeg kjente hun ene, og hun kom og satt ved siden av oss da. Og gjennom, det var vel Norge mot Senegal. Og da, den skrikingen jeg hadde på venstre siden av øret mitt, det piper fortsatt. Det endte opp at jeg liker ikke den personen lenger.
1: Nei, sant.
0: Og den, jeg kjente hun litt fra før, men nå jeg har jeg ikke lyst
1: til å... Hun er død for deg.
0: Nå hun er død for meg.

0: Hjemmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.
3: Det litt tomme for år.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Noble med Femi. Og vi har fått så mange meldinger, men vi skal ta mer av de meldingene etterpå. Men jeg vil snakke litt om comfort food.
1: Ja.
0: Hva fordi for meg, comfort food liksom hvis jeg enten har det kjipt, vi gosser meg ganske mye dritt, eller at jeg bare kanskje litt sånn, litt sliten og kommer hjem og vi bare fikser meg noe fort.
1: Den klassiske bare sånn, så når man ikke bestiller mat når man kommer hjem, men bare, i går så stekte jeg faktisk bare en pakke kjøtt der, altså. Det var det jeg gjorde.
0: Vent. Du hadde en pakke kjøttdeig.
1: Ja.
0: Du tok opp stekepanna. Ja. Du stekte det. Salt og pepper.
1: Soyasaus.
0: Oh, ja, ok. Du la noe til.
1: Ja. Og, men jeg har også bare tatt salt og pepper på og vært sånn, i dag det 400 gram kjøttdeig rett i nebbet.
0: Men poteter, ris.
1: Nei, orker ikke ta for lang tid.
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Så du spiste bare kjøttdeig.
1: Ja.
0: Det kan, jeg kan se mye olje. Smør.
1: Nei, for lammefett er så, det er så mye fett i.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head.
1: Sant. Og, hæ? Det er sant.
0: Det er sant, det er helt sant. Og før vi hørte den låten, så snakket du, Abu, om en kombo her som er creme fraiche, rødløk, lodderogn, og så dypper du det i, eller du tar chips, og så dypper du det.
1: Ja.
0: Og det er altså så godt. Det synes jeg helt fantastisk, fantastisk godt.
1: Litt salt, litt pepper, og også litt lime.
0: Ja, ja. Og da vil jeg gjerne fortelle deg om en gang jeg skulle på kino.
1: Altså, nei.
0: Jo.
1: Okay.
0: Fordi jeg hadde utrolig dilla på dette her, og ja. Var veldig fysen på at dette ville skal være min kinosnacks.
1: Ja.
0: Så det jeg gjør, at jeg kjøper alle disse tingene her. Jeg kjøper lodderong, jeg kjøper creme fraiche, og jeg kjøper bacongull.
1: Ok.
0: Og så sitter jeg og dypper dette her, og spiser dette
1: med chips.
0: Med chips mens jeg ser på i kinosal.
1: Men du har lagt det ferdig.
0: Nei, nei, jeg har to, jeg dypper dobbeldypper. Jeg dobbeldypper. Og vet du, det som med meg, jeg gjør veldig rare ting, og så forteller jeg det som om det helt vanlig.
1: Ja, det
0: Og så kommer jeg på gamle jobben på Humorteatern og forteller dette til Christian Mikkelsen. Og altså Christian brekker seg bare sånn altså ikke at han, for han synes jo dette veldig godt selv. Han spiser det masse. Men det å sitte i et offentlig rom og spise dette som en altså et kinosnacks.
1: Ja.
0: Er det greit?
1: Det jeg det blir et nei fra meg.
0: Det blir nei fra deg.
1: Nei, fordi det som om jeg skulle ta med to brødskiver med makrell tomat i kinosalen og begynne å spise det foran folk. Tenk deg den lukta. Så jeg, det jeg tenker på er egentlig lukta.
0: Ja, det er jo det jeg fikk høre.
1: Ja.
0: Men jeg har jo ingen grenser, for det ingen som passer på meg lenger.
1: Det ingen som sier fra.
0: Ja. Fordi jeg har også tatt med meg inn en full boks med pad thai. Takeaway pad thai. Og jeg så Wuthering Heights.
1: Men hvorfor? Åja, du så på en knullefilm.
0: Og spiste.
1: Og spiste, ja. Ja.
0: Jeg var så ny single. Det var sånn, jeg lurer på om det var to helger etter jeg var blitt single.
1: Men hvordan var det mange der?
0: Nej, det var liksom, det verste var at jeg møtte på en kjente som satt i sine. Og jeg bare, ja, jeg er hun som har med pad thai.
1: Ja, fordi igjen, jeg har tatt med meg mat inn på kinesalen før. Ja. Men da er det cheeseburger fra Mac-eren.
0: Ja, for det synes, jeg synes jo det greit. Men jeg tror jeg har ikke noe forhold til hva som greit å ha med seg inn på en kinosal.
1: Først og fremst så tror jeg ikke det lov å ta med mat utenifra.
0: Er det ikke?
1: Jeg tror ikke det lov å ta med mat. Jeg litt mat, usikker liksom. På hvordan kinoetiketten er. Fordi jeg har fått høre at man kan ikke ta med seg snacks utenifra, men det vet jeg mange som gjør.
0: Ja, det har, de sjekker jo aldri det.
1: De sjekker aldri det, men jeg vet ikke om det kanskje
0: Og hvis man begynner å smugle Moro i trusen på vei inn for å se Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen,
1: ja.
0: Jeg kan ikke gjøre det.
1: Ja, men vet du hva? La oss prøve det ut neste uke.
0: Ja.
1: La oss da på kino, og så tar vi med middag. Vi tar med middag, skal vi gjøre det?
0: Du spør så riktig person.
1: 100%.

0: Vi har fått meldinger, og vi fikk nettopp melding, Maria, for det du sa I stad.
1: Ja, Helene skriver, det ikke lov å ta med varm mat inn på kino. Mat som lukter, altså. Men ta gjerne med egen snacks, men prøv også å unngå knittring, selv om det også faktisk gjelder snop fra kiosken på kinoen. Hilsen tidligere kinoansatt.
0: Ja, ok.
1: Åh, jeg elsker når jeg sitter her, sier dumme ting, ja. Og folk hjelper meg.
0: Ja.
1: Mine... 1000 støttekontakter der ute som hører på Sidspark.
0: Ja, men samtidig vil jeg også si, Helene, at ikke ta det jobbet så seriøst.
1: Hæ? Jo, Helene, dø for kinoen.
0: Ikke gjør det.
1: Jo, det
0: noen folk, det noen folk som stjeler I en butikk, og butikkansatte løper etter dem. Ikke ta den jævla jobben så seriøst. Hvis ikke du eier butikken, chill, de har forsikring, det ordner seg, pengene kommer tilbake.
1: Altså, det beste jeg vet med å gå på kino, det den visningen av den filmen som ble spilt I forkant, hvor det to jenter som har sikkert bare sagt ja og ikke skjønt konsekvensen av det, som sånn Hei, og velkommen til kinoen. Takk for at du valgte nettopp oss til å komme her. Nå, før vi begynner filmen, så synes jeg det viktig at du putter mobilen din på flymodus og ikke lager så mye bråk. Tusen takk. Ja. Altså, det bare det stiveste.
0: Men det også veldig, jeg synes synd på dem, for det finnes kino som viser bare video.
1: Ja, det den videoen som jeg mener.
0: Å, det en video,
1: ja, men
0: du
1: har også hatt noen ekte mennesker som kommer ut.
0: Det...
1: Og det noen som har for mye selvtillit også. Halla, hva skjer? Det gjengen min?
0: Hvordan går det med dere?
1: Ja, hva faen? Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Hva jobber du med? Dere to sammen, eller?
0: Ja, så er nødugangene der og der og der, så bare chill helt.
1: Er noen som klar for Bridget Jones?
0: Bridget Jones? Diary.
1: Diary?
0: Diary, ikke det?
1: Jo, ja, men det var gøy. Jeg tror du sa diarrhea.
0: Diarrhea. Vi kan lese en anmelding også, som plagde meg litt. Jeg liker egg sammen med kaviar og skiva. Jeg liker egg sammen med kaviar på skiva.
1: Ja. Og det egentlig ikke så rar kombo.
0: Nei, det tror jeg alle gjør.
1: Det ganske mange som spiser det.
0: Så hvis du kan sende oss meldinger, gjerne sende oss meldinger med de rareste kombene du har.
1: Ja, og vi skal trekke en vinner. Vinneren får en helt rå Petra Kjeps.
0: Ja, inshallah, tenker jeg igjen.
1: Ja.
0: Si det.
1: Vi sier jo inshallah, vi. Ja.

0: Klokken har blitt to, og da er det klart for nyheter, og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om krigen i Midtøsten. Over 30 sivile drept i amerikanske angrep mot Iran de siste dagene. Det melder iranske myndigheter, skriver Reuters. I tillegg så 7 soldater drept i et angrep mot byen Bampur, ifølge det delvis offentlige nyhetsbyrået Tasnim. Og en talsperson for den iranske æren sier at de vil besvare angrepet. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM opplyste at USA natt til onsdag angrep flere tietals militære mål nær Hormuzstredet og langs den iranske kysten. Disse angrepene varte i 7 timer. Det forteller reporter Camilla Sakshaug.
2: USA brukte kampfly, droner og marinefartøy i disse angrepene, og målet var å redusere Irans evne til å true sivil skipsfart og sivile. Det iranske helsedepartementet sier at mer enn 260 personer ble såret i de siste angrepene.
1: Og ifølge CENTCOM så har USA startet en ny bølge med angrep mot Iran onsdag ettermiddag norsk tid. En kirke i Nannestad har blitt forsøkt påtent 2 ganger på under 1,5 døgn. Det melder NTB. Den siste brannen startet natt til i går, og brannvesenet rykket ut og slukket den. 2 menn i 20-årene fra Fredrikstad ble arrestert i nærheten og siktet for brannstiftelse. Kirken, som heter Stensgård kirke, ble også forsøkt påtent søndag kveld, og politiet var derfor forberedt på at noe kunne skje igjen. Nå må kirken holde stengt i noen dager mens skadene blir vurdert. Og Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som badetemperaturene stiger. Så langt i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker, og det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Nødetatene og frivillige er avhengige av at folk ikke nøler med å varsle om noe virker å være galt. Det sier Jon Inge Haukaråsen i Røde Kors.
3: Vi er jo avhengig, spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land, starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Halla, Rasmus.
1: Halla.
0: Er du her?
1: Jeg er her, vet du.
0: Vi driver og snakker litt om mat her.
1: Ja.
0: Og når du er litt lei deg og er litt deprimert, og hva er din go-to comfort food?
1: Altså, jeg tenker jo da på at da må jeg ha noe som på en måte er veldig godt, noe stort å bite inn i, og da blir det jo en hamburger på en måte. Det er jo, det skal liksom være det største man kan liksom ta et jafs av.
0: Ah, blir det smashburger eller vanlig hamburger?
1: Det blir en sånn vanlig, sånn svær, tjukk med hamburger.
4: Jeg elsker tjukke hamburger.
0: Ja, hold kjeft din, Maria. Ok, tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Vi er jo selvfølgelig fortsatt her, og vi skal snakke mer om mat, Maria.
4: Ja, det skal vi, Abu.
0: Og så om det er store kjøttbiter i munnen, eller om det er små i rumpa, det vet jeg ikke.
4: Ok, det var det du sa.
0: Det var det jeg sa.

0: Ulstein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig i rommet, til å sørge for at det ikke sporer deg, og det det faen meg det som gjorde!
2: Ja, det gjorde det.
1: Ja, fordi jeg fikk i øra, produsenten han bare intro først. Og jeg trodde han mente jeg skal ta introen først.
2: Ja, men du, sånn det. Abu, vi lekker oss ikke opp i ting som går gale i Sidespark. Det skal spore av.
1: Det skal spore av, det akkurat det de gjorde, og la oss ikke spore av mer, for vi snakker om mat, og jeg skal snakke litt mer om min favoritt.
2: Ok.
1: Rett.
2: Din favorittrett.
1: Mitt favorittrett.
2: Du?
1: Min favorittrett.
2: I dag så jeg din norsklærer, og jeg sier din favorittrett.
1: Ja, for altså, favorittretten min.
2: Min, ja.
1: Ikke favorittrettet mitt.
2: Nei.
1: Så ikke. Det var riktig. Så hva du reagerte på da?
2: At du sa feil først.
1: Så det mitt?
2: Ja.
1: Jeg sa min.
2: Du sa mitt.
1: Spol til deg, det som hører på. Spol tilbake.
2: Ikke gjør det. Ikke gjør det.
1: Nei, okay.
2: Men hva det? Fortell.
1: Ok, alle de som kjenner til meg vet at jeg veldig glad i kebab. Ikke sant? Og det jeg gjorde her om dagen, ikke her om dagen. Faktisk i går.
2: Hei.
1: Jeg satt og bare chillet, og så, mens jeg spiste skagerøret, så var jeg på mobilen, bare ser på litt noen videoer, og så ser jeg som videoer av Istanbul. Og så ser jeg bare, ah, mat, kebab, katter, ikke kattekebab, ikke
2: katter, ikke katt i kebab.
1: Men Istanbul er en by der det masse katter overalt.
2: Ja, og de får lov å gå fritt, og de får masse mat og sånt.
1: De får masse mat, og de blir tatt vare på alle sammen. Og så gikk jeg bare innom, sjekket liksom, hvor mye koster det å dra til ned til ditt da. Og da sjekket jeg, og så bestilte jeg faktisk billetter.
2: Du gjorde det?
1: Jeg skal til sånn...
2: Spontan
1: buy, fordi jeg har jo en liten ferie rett etter vi ferdige på Sidespark.
2: Mm.
1: Og da trenger jeg en liten tur. Ja. Og da blir det Istanbul, og der... Altså, du vet at kebab kommer fra Tyrkia?
2: Du sitter her med en av Norges hviteste jenter. Fortell meg alt. Bare forvent at jeg ikke kan noen ting.
1: Nei, altså kebab, ikke kebab i seg selv, men døner kommer fra Tyrkia.
2: Hva er forskjell på shish og døner?
1: Det er... Alt i alt går det under det, under det paraplyet kebab.
2: Okay.
1: Ikke sånn? Kebab finnes i Tyrkia, Iran, Irak, Syria, Pakistan, India, whatever, Jordan, Palestina. Det er overalt, men alle har sine egne måter å lage det på.
2: Mm-hmm.
1: Shawarma er litt mer sånn syrisk. Og da har de kylling og lam shawarma. I Tyrkia så har de noe som heter døner. De liksom basically, altså det er også, det er lam det også, men de bare lager på en annen måte. Og så har de også den rullen deres der de rullerer kjøttet og steker det.
2: Mm-hmm.
1: De har også vannrett, så det er så mange, det er så mye kebab i Tyrkia, og jeg skal være der i 5 netter, og jeg skal spise kebab hver eneste dag, og så skal jeg prøve å filme det også.
2: Ja, for du skal lage litt content.
1: Jeg skal lage litt content, for jeg har aldri lagt content før i livet mitt.
2: Hva approach kommer du til å ha? Kommer du til å ha Oliver Bergseth-approachen?
1: Jeg vet ikke, jeg skal finne min greie. Fordi det contentet, det man kaller for content i Norge da, er jo at du er liksom, Halla, i dag skal jeg prøve kebab!
2: Jeg tror ikke du skal gå
1: Nei, jeg skal gå for den der.
2: Kanskje du skal ha dialekt? Kanskje du skal være trønder?
1: I dag skal jeg prøve kebab!
2: Du?
1: Var det trøndersk?
2: Det var noe.
1: Det er kebab-lel!
2: Du er inne på ingenting, men... Jeg vil i hvert fall se deg spise kebab. Det var veldig takk for egentlig, at du lærte meg litt om kebab. Jeg har lurt veldig mye på det. For man, som en person som er kritvitt, så går man inn og så har man på en måte null sjanse til å skjønne noen ting av de menyene.
1: Det er ikke feil å si kebab til hva som helst. Shawarma er kebab, døner er kebab, alt er kebab. Fordi kebab er liksom hovednavnet på alt.
2: Pita eller rull?
1: Jeg var pita, men jeg har blitt rull.

0: Dere hørte det var ingen meg uten deg. Og på slutten her så tror jeg vi hører Ylva synge en helt sånn sinnssyk tone.
1: Er det Ylva?
0: Jeg tror kanskje.
1: Altså det fantastisk hvis det Ylva.
0: Det ja, det meg på do.
1: Ylva,
0: hvis du... Etter jeg spiser kebab. Hæ? Det var det som var overgangen min. Jeg sitter med deg, Abu, bak hosein. Du er jo en selvutnevnt kebabkonge. Hvor mange kebaber tror du? Jo, jeg gjør det nå.
1: Ikke selvutnevnt.
0: Jeg meg utnevnt.
1: Alle sier det.
0: Ok. Men hvor mange kebaber tror du har spist?
1: I løpet av livet mitt?
0: Ja.
1: Oh my god. 10.000er.
0: Er det en gang i uken, to ganger i uken?
1: Nei, ikke nå lenger. Med tanke på magesekken min, så spiser jeg veldig sjelden nå. Men den perioden, la oss si periode fra 2006 til 21 10.000 av kebaber.
0: Da spør jeg deg nå skal jeg ha en slags cut hour med deg hvor jeg stiller deg masse spørsmål for jeg har jo veldig mye spørsmål om kebab.
1: Ok.
0: Hva er den beste kebaben du har spist?
1: Det en kjappe som heter shashlik.
0: Ok, nydelig. Er det alltid mais på kebab?
1: Nei.
0: Nei,
1: det mais er bare på farse kebab.
0: Ok. Ja, og farse, hva det for noe?
1: Farse basically nuggets. Tenk deg nuggets, kjøttet, man blander alt sammen kjøtt, og bare kverner det, så blir det farse.
0: Men hva det som i den kjøttkomponen?
1: Lam og okse pleier det å være.
0: Men det liksom bein og hinder og alt også?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Nei, ok. Hvorfor blir man så sykt tung i magen av en kebab?
1: Fordi det alt for mye karbohydrater.
0: Er det karbohydratene?
1: Det karbohydrater, for i kebab.
0: I brødet?
1: I brødet og i farse.
0: Det karbohydrater i farse?
1: Mm.
0: Ok.
1: For du må jo ha noe mel og sånn for å sette
0: frem. Selvfølgelig, ja. Det derfor man får sånn buff.
1: Det kan jeg.
0: Ok, det masse forskjellige tilbør. Det noen sånne syke kombinasjoner som man ikke har hørt om før?
1: Nei, altså, min siste året, så har jeg liksom gått litt bort fra det vanlige. Du har liksom salat, tomat,
0: mais,
1: agurk. Ikke sånn, det liksom vanlige.
0: Men
1: jeg har gått litt bort fra det. Jeg vil heller ha salat, rødløk og noe sylta.
0: Ja, det har jeg sett litt. Ja. Det mye sånn sylta i jalapeno og sånn.
1: Ja, jalapenos, eller om det sylta agurk eller et eller annet, noe lime. Det liksom, det bare gjør kebaben litt bedre.
0: Ok, hva vil du si den største forskjellen på kebab og taco?
1: Største kebaben er nok kjøtt. Hva da?
0: Største forskjell.
1: Største forskjellen mellom taco og kebab,
0: ja.
1: Det er jo at kebab er fra Midtøsten nå.
0: Ja. Men tenk om de ruller, altså.
1: Ja, de ruller, men det tortillas i lefse. Det ikke, kebab har jo forskjellige typer lefse. Du har jo liksom sajbrød, du har også pitabrød, og du kan også rulle pitabrød, du.
0: Ja.
1: Og det er jo, ja.
0: Hvordan lager man kebab hjemme?
1: Det beste måten er å lage farse hjemme. Da bruker du, hva er det til sånn...
0: Kvern?
1: Ja. Og,
0: kjøttkvern.
1: Ja, ta kjøttdeig. To forskjellige typer kjøttdeig, lam og okse, og bare kverner det til det blir sånn farse. Legger de, altså fryser de ned etterpå, og så altså du legger de fryser ned, og så bare i skikkelig flatt, og så tar du ut, og så inn i ovnen.
0: Så rett fra fryseren og inn i ovnen?
1: Mm. For da har du den båten, der gjør den mer crispy.
0: Ok, shit. Og så bare lager du, er det libabrød da? Nei, limabrød.
1: Libabrød.
0: Ja, hello.
1: Libabrød, også mange, det mange som bruker libabrød, men du har hjemmelaget sagebrød også da,
0: ja.
1: Som er fantastisk, det tynt. Så du får ikke så mye brød, så du får ikke så mye karbohydrater,
0: mm-hmm.
1: Og du får mest mulig proteiner. Jeg kan snakke om kebab hele dagen.
0: Ja, jeg vet det. Men vi kan ikke.
1: Vi kan dessverre ikke gjøre det.
0: Det er ikke det vi får betalt for.
1: Det er ikke sidekebab.
0: Nei.
1: Det er ikke kebabspark, men det er sidespark.

0: Vi har noen meldinger vi skal lese opp nå, fordi vi har fått en del meldinger på NRK-appen radio.
1: Ja, om, ja, helt enig. Vi har fått spurt om rare matkomboer, og vi skal kåre en vinner nå. Jeg skal bare lese opp honorable mentions først her fra LCE på 11 år. Som spiser banan og mayonnaise på brødskjeve. Mm. Det er vel. Altså det ble med en gang skrevet at hun er 11 år, så ble det sånn, åh, det er hyggelig. Det er søtt. Hvis Knut 67 hadde vært sånn, Knut, du er voksen matkom.
0: Ja, men du har veldig lov til å gjøre
1: det. Ja, Elsie, du kan gjøre hva du vil. Mm. Og så har Camilla her skrevet, hei, jeg jobber sammen med en som spiser leverpostei med syltetøy, som om det den naturligste komboen i verden.
0: Det kunne, vet du hva, jeg tror ikke den så verst, det.
1: Nei, jeg tror også det noen søtt og salt der, altså.
0: Jeg tror det, altså.
1: Men vi i Sidespark, vi har kåret en vinner, og det

0: Det blir... Det blir mer Sidespark I morgen klokka ett, men nå det tid for nyheter.
1: Og det skal handle om snikfilming. Matbud I Oslo snikfilmer kunder med smartbriller og skjulte kameraer og legger videoene ut på sosiale medier. Det viser en ny trend NRK har undersøkt. Flere tusen har sett videoene som blant annet ligger på TikTok. Selv om ansiktene skal være sledda, så kundene ofte gjenkjennelige og I noen videoer vises til og med fullt navn. Et av budene sier han var inspirert av lignende videoer fra utlandet. Volt, som budet kjører for, sier praksisen et klart lovbrudd. Direktør I datatilsynet Line Koll har et tips til de som har blitt filmet.
2: Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
1: Og et bud som NRK har snakket med sier han ikke visste om reglene, og lover å være mer forsiktig etter å ha fått beskjed fra arbeidsgiveren Volt. Og så skal vi snakke om han her. Ja, for også svenskene merker nå Erling Braut Haaland-effekten. Turistnæringen I området Halland I Sør-Sverige rammes nemlig nå av Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør at hashtaggen Halland I sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I stedet for de hvite strendene I det svenske ferieområdet, sier sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg.
3: Ja, men det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt.
1: NRK Nyheter, det fick du av Rasmus Halvorsen.

0: Ja, det var Alex Warren med låta Ordinary, som faktisk akkurat har nådd 2 milliarder streams på Spotify. Det tid for Norge rundt. Dette den delen av sendingen der jeg og Tine, vi tar deg med litt rundt omkring og viser deg forskjellige steder av landet vårt for å legge opp til en fin Norges ferie, om det det du skal i sommer.
1: Ja, absolutt. Og denne gangen her så skal vi til et sted du kan bruke til å komme deg på utenlandsferie. Men siden vi skal holde oss i Norge, så skal vi se hva annet man kan gjøre på Gardermoen.
0: Ja, fordi, altså, uansett om man skal på Norgesferie eller til utlandet, så tar man turen innom flyplassen også, man gjør det.
1: Gjør man det?
0: Men, gjør man ikke det da?
1: Nei, man gjør ikke det. Men vi gjør det i Norge rundt.
0: Vi straks. Gjør det her, altså. Så hvis du litt interessant på hva du kan finne på Gardermoen, så det bare å stay tuned for det. Før det så skal vi ta turen til Isa med låta T med ses igjen.

0: Velkommen til Norge rundt. Dette den delen av sendingen der jeg og Tine vi tar turen gjennom forskjellige kriker og kroker i landet vårt for å legge opp til en fin liten Norges ferie til du som hører på. Og hvis du har et sted du tenker at vi kan ta turen innom på Norge rundt, så det bare å gå inn i inboxen i appen NRK Radio og send det til oss. I dag så kjører vi en litt annen variant, og vi tar faktisk turen helt til Oslo Lufthavn.
1: Ja, det stemmer, for hvis du først på tur, hvorfor ikke ta turen der alle andre skal når de skal på faktisk tur, nemlig flyplassen?
0: Veldig godt poeng.
1: Hvis du kjører inn mot flyplassen, eller Gardermoen da, så kommer du til å se Kepler-stjerna. Har du sett den, Clara?
0: Jeg drar ikke noe kjennskap til det navnet der.
1: Nei, den også kalt fredsstjerna eller noe sånt, tror jeg. Det en stor 45 meter høy kunstinstallasjon som ser ut som en tryllestav.
0: Hvordan har ikke jeg sett det her?
1: Ja, det lurer jeg jo på, fordi den lyser opp om kvelden til og med. Ganske svær, det da basert på matematisk geometri. Ikke spør meg hva det betyr, men
0: okay. Det
1: ser i hvert fall kul ut, det skal den ha. En ting som fint når det kommer til Gardermoen, det at det alltid ledig parkeringsplass.
0: Ja.
1: Kan være du må gå en stykke, men det kommer til å være plass til deg.
0: Ja, uansett. Ja, herregud.
1: Når du først der, så kan du jo ta deg en liten shoppingrunde og handle det dyreste du har kjøpt i hele ditt liv.
0: Jeg elsker å shoppe på Gardermoen og flyplasser generelt.
1: Det gjør jeg også, men du kommer deg jo ikke inn i tax-free da, hvis du ikke skal ut og reise, så det er det negative med det.
0: Ja, det
1: sant. Men du har i hvert fall noen kiosker, som selger kanskje den dyreste bagetten og brusen du har kjøpt i noen gang.
0: Ja.
1: Så du kan jo kjøpe det til en tusenlapp eller noe sånt.
0: Ja, det sånn, å herregud, rabatt. Du kan kjøpe to brus for 75 kroner. Ok.
1: Ja, nettopp.
0: Wild.
1: Eller to pakker med tyggis til 50.
0: Ja.
1: Ja, så det rett og slett litt å ta for seg. Det ganske kult der inne også. Liten lekeplass til barna også. Det flott det.
0: Ja, men jeg elsker, jeg føler meg nesten litt sånn eksotisk når jeg på flyplassen. Jeg synes det helt magisk å være på flyplass.
1: Ja, også, så kanskje det det eneste man trenger for å føle at man litt på ferie.
0: Ja. Faktisk.
1: Ja, jeg synes det.
0: Veldig godt poeng. Ja. Bare ta en random flytur til et nærmest sted, bare for å få litt sånn sommerfeelingen på det.
1: Ja.
0: Nei, det flott det. Etterpå så skal vi prate litt om at Tine prøver å få seg venner, så det kan du glede deg til, for å si det mildt. Før det blir musikk, du skal få Ida Lova med Svagere enn jeg. Før det. Her Harry Styles med en av de låtene fra det nye albumet hans, nemlig American Girls.

0: Isabel med låta Alt det jeg sa her på P3. I det siste så har Tine prøvd å gå litt utenfor komfortsona si og prøvd å bli bedre på å gjøre litt ting alene, som for eksempel da å dra på kino alene.
1: Ja, og det har også Eirik, som skriver til oss i inboxen vår i appen NRK Radio, gjort. Han fikk derimot litt traumer. Jeg synes dette var en fin opplevelse, men Eirik, han prøvde å få tiden til å gå litt før han skulle møte vennene sine. Og så når han skannet billetten da, så sa de kos dere. Men han var ingen dere, han var bare han, rett og slett.
0: Det er vondt. Det
1: og, så sa de unnskyld etterpå og lo av han. Det nei, gjør du de jo 10 ganger verre.
0: Altså, det er å strø salt i såret, ass.
1: Ja, det er det, virkelig.
0: De var laget av såret, så man bare var sånn, sorry, ass.
1: Kondolerer, Eirik. Det var jo ikke greit i det hele tatt.
0: Ja, det der er grusomt.
1: Men jeg lover, det kan bli en bra opplevelse.
0: Ja, det er det. Jeg tror det der er et enkelt tilfelle, ass. Ja. Virkelig. Uff, uff, uff. Men du, Tine, du har jo prøvd å få deg litt venner inn på kontoret her også.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, du har jo det. Og det har jo gått som passe. Du fikk et, ja, selvfølgelig. Og så fikk du et nei, vi er ikke det. Vi er kollegaer.
1: Ja.
0: Men du har også tatt turen til Kevin, som er produsent her på P3, og spurt hvordan blir man egentlig venner med kollegaer?
1: Ja. Ja.
0: Vi hører på det her nå.
2: Er vi venner?
3: Ja, jeg vil si det.
2: Hva skal til for at man går fra kollegaer til venner, synes du?
3: Føler som man har hengt sammen på fritida. Jeg føler en mer enn en anledning.
2: Mer enn en? Ja. Er det grensa?
3: Ja, ikke jobbe sammenheng da.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det er et godt svar, da.
1: Det er et godt svar, og en fin gyllen regel, men jeg synes fortsatt det var surt at han nølte så lenge før han sa at vi var.
0: Ja, for
1: han
0: gjorde det EU, Anna. Ja. Er det ikke det, da? Det var liksom ikke sånn, ja, vi er venner, kom igjen du.
1: Det var ikke helt overbevisende, Kevin. Prøv igjen neste gang, men fortsatt en veldig fin gyllen regel, det der, altså. Ja,
0: dere må henge litt mer på fritida.
1: Ja,
0: det er virkelig det. Og så kanskje kan du kjenne at vennskapet kommer litt krypende etter hvert.
1: Oi.
0: Ja, you never know. Plutselig så kan du feele vennskapet coming, altså.
1: Feele it coming.
0: Du kan feele vennskapet coming. Akkurat som låta her, The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. Tell me

0: Det var låta I Feel It Coming av The Weeknd og Daft Punk som du hørte der. Straks så det tid for en liten konkurranse her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og i dag får du dem av kollegaen min, Rasmus.
1: Og det skal handle om radikalisering. Anders Behring Breivik har fått økt status som en helgenfigur i høyreekstreme miljøer de siste 7 årene, det sier politiets sikkerhetstjeneste. De sier de ser en stor økning i antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyreekstremisme. Og de sier også at Breivik går igjen i propagandaen og mimer i sosiale medier. Caroline Cecilie Ivarsson i PST, hun sier at avstanden i tid til 22. juli gjør at flere unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene til Breivik. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
2: Ivarsson sier at høyreekstreme er veldig opptatt av helgenkultur, og at når de rangerer status, så er Breivik en av de største helgene. I en pressemelding skriver PST at fascinasjonen for terrorangrep er et klart faresignal for radikalisering, og de oppfordrer foreldre til å følge med på barnas medievaner og innhold på nett.
1: Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som badetemperaturene stiger. Så langt i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker, og det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Nødetatene og frivillige er avhengig av at folk ikke nøler med å varsle om noe virker å være galt. Det sier Jon Inge Haukåråsen i Røde Kors.
3: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land. Starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: Og det blir mest sannsynlig ikke en ny varmerekord i Norge i dag allikevel. Det er hetebølge i Sør-Norge, og det så lenge ut til at varmerekorden fra 1970 skulle bli slått i dag. Men meteorologene har nedjustert prognosene, og varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, det sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus, hør på det her.
4: Rasmus, kan jeg spørre deg om en ting?
5: Ja.
4: Er vi venner?
5: Vi er bekjente, vi er kollegaer.
4: Jeg har lyst til å være vennen din.
5: Ja. Ja, men vi kan ha noen flere sendinger sammen først. Og så kan vi se da.
1: Er det KI?
0: Nei, det ikke KI. Det her er tydelig i dag.
4: Og Liv.
1: Nei, altså det jeg tenkte er jo at jeg har ikke noe å si.
0: Nei, angrer du? Er vi venner?
4: Ingenting å si.
1: Vi er venner.
4: Sure.
1: Det kan ikke kollega. Gjøre det her mot meg. På...
0: Takk til deg, Rasmus. Klokka den 4, og det meg, Klara og Tine som jeg og Helda med selskap helt fram til klokka 6. Straks det tid for konkurranse, så det bare å holde P3 her på tråden, altså.
4: Ha det, Rasmus.

0: gjør ikke. P3.
1: Vi har fått en melding fra Birger i appen NRK Radio som sier at han er redd for å høre så romantiske sanger når han kjører en bil med kollega. De kommer jo til å bli forelsket! Birger, dårlig nytt til deg. Hold deg for ørene nå, for nå kommer det nok en romantisk låt. Her er Skate. Lykke til da!

0: låta Safe to Love du hørte her på P3. Jeg begynte å tenke på en ting fra barndommen her om dagen.
1: Ja.
0: Det var ukelønn.
1: Ja.
0: Fikk du ukelønn, Clara?
1: Ja.
0: Ja?
1: Absolutely.
0: Hvor mye fikk du da?
1: Jeg tror jeg fikk 100 kroner i uka ganske lenge, og så gikk det opp til 200 kroner i uka.
0: Nei.
1: På et eller annet tidspunkt.
0: Tuller du, eller?
1: Nei.
0: Jeg tror jeg hadde en ræv ukelønn, altså. Jeg husker ikke om det var 20 kroner eller 50 kroner.
1: Oi!
0: Men det var ukelønna mi, og for å gjøre det, eller for å få det,
1: ja,
0: så måtte jeg støvsuge hele huset. Det var to etasjer, og jeg tror de lurer på om det var noen ting til jeg måtte gjøre. Gå tur med hunden og sånn.
1: Det er jo sykt!
0: Men det er strikt oppdragelse der. Men det,
1: virkelig?
0: Altså, se hvem det har blitt av meg.
1: Ja.
0: Kan jeg klage?
1: Wow. Nei, jeg brukte, når jeg fikk 100 kroner ukelønn, da var det bare for at da rydda jeg rommet mitt, støvsugde, skiftet på senga en gang i uka liksom, og da fikk jeg ukelønna mi. Og så når jeg fikk 200 kroner i uka, da gjorde jeg akkurat det samme, pluss at jeg vasket badet annet hver uke,
0: ja,
1: og i tillegg så tømte jeg kattedoen et par ganger i uka liksom.
0: Ja, men det høres jo egentlig ut som en utrolig bra fordeling av foreldrene dine. Det hørtes ut som at du gjorde en del.
1: Ja, jeg gjorde en del, og det var fortsatt ikke for mye liksom.
0: Nei.
1: Så nei, det er jo fantastisk det.
0: Det høres fint ut det, og så hadde man jo sånne små oppgaver ved siden av da. Jeg måka forresten, for eksempel terrassen.
1: Gjorde du det?
0: Ja, ja. Oi. Vi hadde dritsvær, og det var mye snø, så jeg bodde langt ut på bygda. Det var mye snø, men da fikk jeg kanskje en tusenlapp da, for et par dagers arbeid.
1: Å, det er ikke dumt da.
0: Det er ikke dumt.
1: Det er ikke dumt.
0: Det er ikke det.
1: En gang så jobbet jeg gratis med å bære masse stein, husker jeg. Det var ikke så gøy.
0: Å bære stein!
1: Ja, å bære stein da, gratis.
0: Å, herregud.
1: Den er kjip.
0: Den er kjip, ja. Hvis du kommer på en ukelønn, hadde du ukelønn? Eller hva måtte du gjøre for den? Så vi vil gjerne høre fra deg. Og imens vi venter på svar fra deg, så må vi jo selvfølgelig høre om penger.
1: Vi må jo det, fordi det flotte med husoppgaven når man var yngre, det var at man got some money.
0: Get money.
1: Ja, akkurat som Ylva her, her er låta Get Money. Get money.

0: snakker selvfølgelig om penger, vi. Samme som Ylva. Vi snakker om ukeslønn. Jeg tror alle har et forhold til dette her.
1: Selvfølgelig.
0: Vi fikk ukeslønn, og så har vi spurt om det er noen der hjemme som fikk ukeslønn, og hva dere måtte gjøre for det. Og da har vi selvfølgelig fått svar fra Tord Eskil, blant annet. Vi fikk 50 kroner i ukelønn lenge, og så 600 i månedslønn.
1: Ja, det er en god deal, da.
0: Det er en ganske god deal. Og så hadde han også en ordning hvor han fikk penger per oppgave.
1: Ja, for ja, men der unlocket han et minne hos meg, for det hadde vi også en periode. Der vi hadde, det var sånn skjema, ikke sant? Så stod alle navnene våre, og så stod det liksom tøm søpla, ta ut av oppvaskmaskinen, alt der. Og så fikk vi ekstra for det også.
0: Ja, jeg tror vi prøvde det en periode, og så hjalp det så mye på motivasjonen, kanskje
1: ikke? Ja, det er fordi det varte ikke så lengt hos det heller.
0: Nei, det gjorde ikke det. Men det er jo faktisk utrolig smart, for har du han lille kiden da, som har lyst på alle pengene i hele verden, ja, da får du gjort ganske mye i huset.
1: Da synes jeg det er fortjent, ass. Hvis ungene mine bare tar og gjør alt og får litt ekstra penger for det, vær så god. Men spørsmålet her er, når man får den ukelønna da, hva bruker man den på?
0: Ja, det er det. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde noe sånn veldig spesifikt. For meg så var det ofte det å gå på butikken og kjøpe seg en pose med biler. Ja.
1: Det var det du ville ha. Biler.
0: Ja, det var alltid biler.
1: Ja, men altså, det var sånn likt til meg. Altså, jeg husker ikke jeg brukte det 100 kroner i uka på, men det var jo noe ræl og noe greier da.
0: Ja.
1: Det var det, men jeg hadde en venninne, husker jeg, som hun fikk på en måte ikke ukeslønn, men hun gjorde arbeidsoppgaver.
0: Mm.
1: Og i stedet for ukelønn, så fikk hun VIP på Movistar Planet.
0: herregud! Movistar Planet!
1: Ja, seriøst. Men det er jo fantastisk. Da fikk hun liksom, jeg husker det. Hun fikk liksom sånn der Star Diamond VIP en måned for å gjøre noen husoppgaver.
0: Å, herregud. Det der er jo drømmen min som barn, da. Det der er jo kjempevalid.
1: Ja, virkelig. Altså... Ja. She was lucky there, altså.
0: Går han det også, si?
1: Ja, noen har det. Noen har det. Snart så skal vi snakke litt om en liten drømmeincident som jeg hadde for et par dager siden. Før det så tar vi turen til månedens urørt, nemlig Teddy med låta WWE. Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy, månedens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.

0: Tine, jeg må fortelle om noe.
1: Ok.
0: Har du hørt om klardrømming før?
1: Ja, altså at du kan spå fremtiden i drømmene dine, på en måte.
0: Nei.
1: Oh, ja.
0: Det er ikke det.
1: Oh, ja.
0: Nei. Det er på engelsk, så altså, jeg tror flere kjenner igjen det engelske uttrykket lucid dreaming.
1: Åja, oh, er det klardrømming på norsk?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, virkelig. Og jeg har opplevd det her, og da liker jeg å kalle det klaradrømming.
1: Klaradrømming. Ja, veldig bra.
0: Ja, jeg skal fortelle om det her. Fordi for et par netter siden, så drømmet jeg at det var flere slags sånn animerte grønne larver i senga mi. Det var, ja, det var noen små, og det var noen store.
1: Nei, nei, slutt nå.
0: Ja, og da hadde jeg sånn 10 sekunder med full panikk i drømmen min. Og så, etter panikket, så... Liksom, så sa jeg til meg selv i drømmen, sånn, det er bare en drøm, det er ikke ekte. Jeg innså i drømmen min, det her er bare en drøm.
1: Ja,
0: liksom, jeg tok meg selv til rette i drømmen min og var sånn, det her er ikke ekte, det her er bare en drøm. For ja. Det lucid dreaming er, det er liksom at du på en måte styrer drømmene dine.
1: Ja, ikke klarer, sant?
0: Ja.
1: Du kan si nei til drømmen din
0: ja,
1: og styre hva du gjør.
0: Ja, det er helt sykt, for det er liksom første gangen jeg har opplevd liksom, at mens jeg drømmer, så er jeg bevisst på at det her er bare en drøm.
1: Ja,
0: det er bare en drøm.
1: Jo egentlig litt creepy. Synes ikke du det litt ekkelt?
0: Jo, men jeg trodde jo at det her kanskje var tegn på at jeg var klarsynt eller noe.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å undersøke det. Jeg var sånn, jeg er klarsynt
1: liksom. Du bare, det må bety noe.
0: Ja, sånn, jeg drømmer, men at jeg liksom er her og jeg er sånn, det her er bare en drøm. Jeg vet jo at det her ikke er ekte liksom. Så var jeg sånn, herregud, hva om jeg er nye Lille Bendris nå?
1: Shit, det må være noe mer.
0: Ja. Etter litt googling så fant jeg ut at det er ikke det betyr.
1: Nei, ikke sant. Betyr det noe da?
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. For å være helt ærlig, så tror jeg det her er en ganske vanlig opplevelse å ha.
1: Ja.
0: Men om du har opplevd det, gjerne gå inn på NRK Radio og send en melding på denne historien. Fordi, vet du hva? Jeg synes jeg vil vite litt sånn, hvordan har andre folk opplevd det her?
1: Ja, det og spennende. Hvis du klarer å styre drømmene dine, er det noe du velger å gjøre aktivt? Eller hva har du gjort når du har prøvd å styre en drøm? Hva er det du vil styre på en måte?
0: Spennende.
1: Det lurer jeg på.
0: Ja, vi må snakke litt mer om søvn, men på et litt annet vis.
1: Ok.
0: Så det er bare å glede seg til det. Før det, her er Nelly Mawar med låta Better Without Me.

0: Nelly Moore med Better Without Me, du hørte her. Har du opplevd søvnparalyse noen gang, Tine?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det nærmeste jeg kommer kanskje, og dette høres som en spøkelseshistorie, for jeg har et kjempestert minne fra jeg var liten av at jeg hører noen som visker til meg kjempehøyt.
0: Oi.
1: Du vet sånn, når du vil viske, du bruker ikke stemmen din, men du gjør det drithøyt, sånn typ,
0: Gud, de litt sånn gollum nesten.
1: Ja. Kjempeskummelt.
0: Ja, det ekkelt.
1: Ja.
0: Jeg har opplevd søvnparalyse to ganger, som jeg kan huske.
1: To ganger. Uff, da du heldig.
0: For deg som ikke vet hva søvnparalyse er, så er det rett og slett at kroppen ligger og søv, men hodet ditt våken.
1: Ja.
0: Så du våken, men kroppen din helt lamma.
1: Åh, som betyr at du kan se for deg helt sinnssyke ting, men du får ikke gjort noe med det.
0: Ja, men du føler at det faktisk skjer, liksom, fordi hodet ditt på en måte våkent, men så klarer du ikke å bevege deg. Og det helt grusomt. Jeg hadde den første gangen jeg hadde søvnparalyse, der husker jeg veldig godt, da var jeg rundt 10 år gammel, og så lå jeg i senga mi og så ut, og så jeg en gigantisk ball på andre siden av rommet, som bare kom nærmere og nærmere og nærmere og nærmere. Veldig uskyldig søvnparalyse.
1: Ja, unnskyld meg, men det jeg hører om søvnparalyse er sånn, det var monstre, og det var menn som sto over senga di, helt svarte skygger, men du så en ball, og du var, ble du redd da?
0: Jeg ble livredd! Men jeg trodde den skulle sluke meg, liksom.
1: Det bare, sorry, men det høres utrolig lattelig ut.
0: Ja, men da har jeg en bedre historie til deg.
1: Ja.
0: Som var for cirka sånn to år siden, kanskje.
1: Ja.
0: Da jeg også hadde min siste søvnparalyse. Og da hadde jeg en av dem grusomme. Der det var noen som sto over senga mi.
1: Ja, ikke sant.
0: Og en svær skikkelse som drev og så ned på meg på andre siden av rommet. Og jeg klarte ikke å gjøre noe med det. Og jeg var i full panikk. Men
1: ja,
0: kroppen er lamma.
1: Det høres jo utrolig scary ut. Jeg veldig glad for at jeg aldri har opplevd det.
0: Ja, det helt forferdelig, altså.
1: Ja, Veronica i inboxen sier at hun får søvnparalyse så å si hver gang hun sovner på ryggen.
0: Nei!
1: Ja, stakkar! Veronica, kondolerer. Det høres jo helt forferdelig ut. Da må du bare aldri legge deg på ryggen, da. Noen gang.
0: Men jeg tror, hør et poeng, for det er sånn som når jeg på en måte hadde denne hendelsen der jeg så en skikkelse i rommet.
1: Ja.
0: Det er jo fordi at jeg ligger på ryggen og på en måte har rommet foran meg på den måten.
1: Så rart. Det her har jo blitt forsket på.
0: Ja, det må jo finnes et fasitsvar på det. Bare er det nå. Søvnparalyse er i hvert fall jævla messy. Ja. Det kan vi være enige om i hvert fall.
1: Og Klara, jeg elsker at du hver gang du får mulighet drar en parallell mellom det vi snakker om og neste låt. Det er kjempegøy.
0: Det er det

Det er Balenciaga og David Mokel med låta Dans på bordet. Og nå har klokka bikka fem endelig, og hvis du har en ny låt som du akkurat har lagt i spillista di, ikke vær fremmed for å gå inn i appen NRK Radio og send den inn til meg og Tine, fordi vi skal i gang med dagens solskinnslåt!

0: For Mina Harket og unge Ferrari der med nostalgi 3 millioner. Det tid endelig for dagens solskinnslåt. Det altså så enkelt som at hver dag rundt klokka 5 så ønsker jeg å tine oss inn en ønskelåt fra du som hører på. Og så liker vi også å ha litt forskjellige kriterier til hvilken type låt vi vil ha. Og hva det vi ønsker oss i dag, Tine?
1: I dag tenkte jeg at vi kunne ønske oss en ny låt i spillelista di. Som betyr at det kanskje en ny. Kanskje du oppdaget noe nytt på New Music Friday, for eksempel. Eller at du bare har oppdaget en ny god låt som bare måtte inn i lista di på Spotify eller hva enn du bruker.
0: Ja, jeg føler veldig ofte til meg da når jeg legger til ny musikk i spillelista mine, så er det sånn at jeg på Instagram eller noe sånt der, og bare scroller, og så det en video med en låt som liksom bakgrunnsmusikk, og så bare blir jeg litt sånn, herregud, den ja, den
1: har jeg glemt. Du blir bergtatt av musikken.
0: Ja, og så legger jeg den til i lista mi.
1: Ja,
0: ja.
1: Det
0: så enkelt kan det være, altså.
1: Så enkelt kan det være. Kanskje du har hørt noe på radioen i det siste, men jeg har for eksempel dratt med meg en i lista mi fra det nye albumet til Olivia Rodrigo.
0: Ja!
1: Låta Expectations, altså det refreng. Har du hørt den, Clara?
0: Nei, men jeg kjenner at jeg gleder meg til å høre den.
1: Ja, ikke sant? Jeg tenkte vi må spille den. Bare legg merke til refrenget her. Og den så rocka. Bare sånn som Olivia Rodrigo klarer, altså.
0: Ok.
1: Den utrolig catchy.
0: Ja, da får vi se om jeg legger den til på lista mi eller ikke. Ja, og kanskje jeg skal legge til en T-låd på lista mi. Du som hører på, du med å bestemme det. Men vi tar turen til Tine sin nye spillelistelåt.
1: Ja,
0: Olivia Rodrigo, Expectations.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: er viktig å si det riktig.
1: Ja. Vi må jo late som at vi er locals da.
2: Barcelona.
0: Klart vi er.
1: Og vi skal høre mer ønskemusikk.
0: Yippie! Ønskemusikk, det er favorittdelen min av dagen, for da får jeg innblikk i hva folk der ute hører på når de ikke hører på P3 selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det som er fint er at da kan vi dra med det som du pleier å høre med, også inn på P3, så får du både god underholdning og dine favorittlåter samtidig. Uff, uff, uff. Og det har vi selvfølgelig også gjort i dag. I dag er tema en låt du nettopp la til i lista mi. Vi har fått mange gode forslag. Et kanskje litt mindre godt forslag, om det er lov å si. Ikke for å roaste deg, Magnus, men han foreslo låta To pølser er nok av artisten Uncle Bacon.
1: Det er altså, jeg vet ikke om jeg synes det er teit eller om jeg synes det er helt perfekt.
0: Jeg synes det er helt hilarious. Vi får se om vi får plass til å spille den en dag. Men vet du hva, det orket jeg ikke på en onsdag.
1: Magnus, du høres ut som en ikonisk kell, ja, for å si det sånn.
0: Lattis.
1: Ja, gud av meg. Men vi har fortsatt fått utrolig mye bra i dag, så vi har valgt oss ut to personer som skal få spille låtene sine her på P3.
0: Ja, og vi har jo selvfølgelig flere... herlighet. Vi har plass til mange flere ønskelåter også i morgen. For vi er jo her hver eneste dag, og vi ønsker oss ønskelåter hver dag. Så dere som ikke fikk plass på lista i dag... Send inn igjen i morgen da, fordi her er det så mye bra.
1: Ja, virkelig. De to vi har valgt ut, det var to veldig gode låter. Vi kan jo starte med Ella Maren, som ønsket seg inn låta Clint Eastwood av Gorillaz.
0: Oh!
1: Jeg ble så glad når jeg så det ønsket der, for jeg elsker den låta altså. Den er veldig bra.
0: Jeg har ikke noen forhold til den, men jeg gleder meg til å høre.
1: Ja, den varer jo nesten 6 minutter, så jeg valgte en liten remix av den da, for å gjøre det litt bedre. Og hva var den andre låta som hadde blitt ønsket inn av dine?
0: Ja, det var en som jeg er veldig glad i. Den kommer vel fra et par somre tilbake, fra Hver gang vi møtes. Og det er to av Norges beste artister i min mening, Astrid S og Kjartan Lauritsen. Og da kan du ta ett i ett da, Klara.
1: Ja, det er friskis.
0: Det er friskis.
1: Ja, ønsket inn av Tord Eskil, og det er den du skal få høre først her nå. Og etterpå så skal du få Clint Eastwood av Gorillaz, ønsket inn av Ella Maren.

0: bare en liten remix versjon da. Det må da være lov på noen stammer, ikke det? Ja.
1: Crush-kurs. Crush-kurs er stedet hvor vi tar deg til romantikkens rike.
2: Ja, romantiske hjørnet vårt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og i dag så tenkte jeg ta for meg noe som vi alle har vært borti, og det er nemlig kjærlighet i musikken.
0: Ja!
1: Ja, for den beste musikken blir til når artister rett og slett opplever noe.
0: Ja,
1: det vil jeg si.
0: Jeg er helt enig.
1: Har du noen gode eksempler på dette her?
0: Ja, det er jo alle låter fra de store artistene da, som er egentlig kjærlighetslåter, faktisk. Ja,
1: det er egentlig ytterst få låter som ikke handler om kjærlighet, og det betyr jo bare at dette er et viktig tema.
0: Ja, men det er jo det, fordi hvis du er forelsket i noen, så hører du på masse god, fin musikk om det, og hvis du er helt sønderknust over noen, så hører du også på masse trist kjærlighetsmusikk. Ja. Så det er jo veldig sterkt knyttet til kjærligheten, altså, det.
1: Det gjør det, altså stort sett alltid så er det noe relevant der. For eksempel, så har vi triste, råe kjærlighetslåter som blir til i hjertesorg. Adele er jo en klassisk favoritt.
0: Ja.
1: Med for eksempel Someone Like You.
0: Ja.
1: Men Sigrid, hun er vår norske helt.

0: So don't call me up. Med låta Don't Call Me Up.
1: Crash kurs. Crash kurs.
2: Ja, vi sier som låta vårt. Herregud, klokka er over fem nå, altså det merkes.
0: Ja, det merkes.
2: Vi er i det romantiske hjørnet, og vi snakker om romanse i musikk i dag.
0: Ja.
2: Og jeg vet ikke hvilket forhold du har til Ariana Grande, Clara?
0: Jeg hørte på hun veldig mye når jeg var yngre, eller jeg hørte ikke så mye på henne, men jeg hadde en venninne som var obsesst, og da hørte jeg også litt på det gjennom henne.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Det har ikke vært noen hemmelighet at jeg er en rett og slett basic ass bitch som liker Ariana Grande veldig godt.
0: Ja.
2: Ariana Grande, hun har hatt noen ekstra opp igjennom, har vært litt kontroverser med det der, og hun har jo den velkjente låta si Thank You Next,
0: ja,
2: som handler om alle eksene hennes. Så jeg lurte på om du husker den linja her fra teksten.
0: Selvfølgelig husker jeg det der.
2: Ja, hun skrev altså noen sanger om Ricky, hennes eks.
0: Ja.
2: Og nå hører hun på og ler, eller gjør hun det?
0: Eller gjør hun det?
2: For nå er hun for øyeblikket på turné. Og der har hun faktisk endret teksten i den linja her.
0: Ok.
2: Er du klar for å høre?
0: Ja.
2: Der synger hun altså I know he still got my back. Oi, og det da får tone. Da får okay. Pipa en litt annen lyd.
0: Hæ? Ja, men hun kan jo ikke ha endret på teksten uten at det ligger noe bak det.
2: Det må jo ligge noe bak det, ja. Og det her kan jo være et godt vennskap, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men det blir jo enda ytterligere spekulasjoner når hun endrer teksten nok en gang, Clara. Hør på dette.
0: Nei!
2: Jo!
0: Nei.
2: We always find our way back.
0: Herregud.
2: Og de har tydeligvis blitt sett sammen, altså.
0: Ja, men det, vet du hva? Jeg tenker hell yeah. Go for it, girl.
2: Ja, kall meg gossip girl, altså, for dette her er noe juice.
0: Her har du grøvd, altså, for å si det sånn.
2: For å si det minst.
0: Ja, det finnes mye musikk om kjærlighet og ja, datingpartner og alt det her. Men jeg tror det er veldig viktig å også ha kjærlighet for sine venner, og spesielt jentene sine.
2: Ja.
0: Jeg har så mye kjærlighet for jentene mine, og det tror jeg Kayla har også, fordi hun har ønsket seg inn den låta her. Nemlig Fem fine frøkner av Gabrielle. Og det her er jo girlboss-energi i en låt, altså. Hør på det her.

0: har.
1: Jeg og Tine, vi har en felles interesse, og det er at vi elsker gratis ting.
2: Det gjør vi.
1: Det gjør
2: jeg
1: absolutt.
2: Jeg driver og lader opp til bursdagen min neste uke, hvor jeg skal hanke inn så mye som mulig.
1: Ja, that's what I like to hear, vet du. Jeg har hatt et ganske uheldig møte, der jeg har blitt tilbudt gratis.

0: funker, det er å ha beef i musikken. For det har vel vært borte i det at artister har noen stikk til hverandre i låter.
1: Ja, det finnes masse om det.
0: Vi har alle hørt noen sånne, så det skal vi ettersett prate litt om i morgen.
1: Gleder meg. Vi er jo liksom, vi liker litt gossip, vi liker litt tid og litt drama, så det der er jo midt i blinken,
0: det. Det er perfekt, det. Så jeg gleder meg allerede til morgen.
1: Ah, i morgen blir det en fantastisk dag, og det er torsdag, da er det lille søndag. Det funker ikke.
0: Lille søndag, nei, det er ikke gøy. Vi kaller det heller torsdag.
1: Ja, vi kaller
0: det en spade for en spade.
1: Ja, vi kaller det heller torsdag, og så kan vi nyte oss med at det er lille lørdag i dag.
0: Ja!
1: Så da kan vi bruke resten av dagen på å være high up in the air, kose oss, party hardy.
0: Ja, party hardy.
1: Party hardy.
0: Med deilig musikk, selvfølgelig. Det sørger vi på P3 for.
1: Ja, virkelig. Ja, for som sagt, selv om vi stekker klokka 6, så fortsetter musikken, altså. Den gjør det. Den stopper aldri, men vi må jo fortsatt avslutte med god musikk. Mens vi kan, så skal vi bare spille bangers på bangers. Og da tenker jeg at det finnes ikke noe bedre å starte med enn den låta her. Det her er Dance med låta Cake by the Ocean. And it's so fucking good.
0: Om å ligge på stranda.
1: Vi ses i morgen!

sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter, klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun har gått mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet er i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain er luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa er i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise.